Vypočuli sme si myslivečkou symfóniu Ádur v podaní norských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Václava Luxa z apríla 2023. A teraz nám zaznie koncertná ária Úbohá, kde to som? Ach, veď to nie ja hovorím, od Wolfganga Amadea Mozarta. Spieva sopranistka Mary Eriksmann.

Doznela Mozartová ária v interpretácii Mary Eriksman a orchestra a dirigenta Václava Luxa z apríla 2023. Program pokračuje dielom Symfónia B-dur od Františka Xavera Dušeka v štyroch častiach. Hrá Symfonický orchester Norského rozhlasu, diriguje Václav Lux.

Vypočuli sme si Dušekovú symfóniu B-dur z apríla 2023. A teraz nám zaznie recitatív a ária Môj krásny plameň, zostaň o drahá od Wolfganga Amadea Mozarta. Spievá sopranistka Mari Eriksmann, hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý naďalej diriguje Václav Lux.

Vypočuli sme si Voříškovú symfóniu D-dur v podaní norských rozhlasových symfonikov pod taktovkou Václava Luxa z apríla 2023. Program pokračuje adagiom a fúgou G-moll od Johanna Sebastiana Bacha v úprave Wolfganga Amadea Mozarta. Zahrá nám ho Leopold String Trio.

To boli Bachovo adagio a fuga G-moll v podaní Leopold String Tria z augusta 2006. A teraz nám zaznie sláčikové kvarteto G-moll od Wolfganga Amada Mozarta v štyroch častiach. Hrajú Pinkas Zuckerman, Jessica Linnenbach, Jethro Marx, Donnie Deacon a Amanda Forsyth.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznelo Mozartovo sláčikové kvarteto G-moll. Hrali Pinkas Zuckerman, Jessica Linnbach, Jethro Marx, Donny Deacon a Amanda Forsyth. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť nášho koncertného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie duchovné dielo Magnifica D-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha. Spievajú solisti Linda Övrebo, Anna Einarsson, Anders Jadalin, Johannes Manov a sprevádza ich komorný zbor Oslo. Hrá symfonický orchester Norského rozhlasu, ktorý vedie dirigent Alessandro De Marchi. 9 častí zaznie z grodlandského kostola v Osle, kde umelci nahrávali v júni 2003. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Bachov Magnificat D-dur pod taktovkou Alessandra de Marchiho z júna 2003. Zaznel z grónlandského kostola v Osle. A teraz si vypočujme sonátu pre klavír číslo 1 Fis-moll opus 11 v štyroch častiach od Roberta Schumana. Na klavíri hrá Martin Helmchen.

Doznela Schumannova klavírna sonáta v interpretácii Martina Helmchena z októbra 2005. Program pokračuje uvertúrou D-dur, ktorú skomponoval Michail Glinka. Prinesie nám ju Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, ktorý diriguje Ondrej Lenárt.

Vypočuli sme si Glinkovú uvertúru D-dur v podaní bratislavských rozhlasových symfonikov pod vedením Ondreja Lenarda. Nasleduje sonáta pre violu da gamba basso continuo e-moll od Karla Friedricha Abela. Účinkujú Maddalena del Gobbo a Akadémia Byzantína, ktorú vedie Ottavio D'Antone.

Vypočuli sme si Abelovú sonátu pre violu da gamba, basso continuo, e-moll pod vedením Ottavia Dantoneho, a to z rímskeho paláca Palazzo del Quirinale z októbra 2024. Program pokračuje dielom Siciliana a burleska od Alfreda Kaselu v podaní Kathleen Rudolph a Renée Sharon.

Vypočuli sme si Kasselovú Sicilianu a burlesku. Hrali flautistka Kathleen Rudolph a klaviristka Rena Sharon. A teraz nám, milí poslucháči, zaznie anonymné dielo Daphne. Spieva sopranistka Angharad Guffitt-Jones. Sprevádzajú súbor Concordia, ktorý diriguje Mark Levy.

Vypočuli sme si Daphne v interpretácii zo skupenia Concordia pod taktovkou Marka Levyho z januára 2006. Program pokračuje cyklom Rumunské tance od Bélu Bartóka v úprave pre sláčikové nástroje, ktoré vytvoril Arthur Wilner. Prednesú nám ich i kameristi Italiani.

Vypočuli sme si Bartókové rumunské tance v podaní súboru I Cameristi Italiani z júla 2002 z Dubrovníka. Nasleduje sonáta F-moll od Domenika Scarlattiho. Na klavíri hrá Louis Schwitzgebel, ktorý bol BBC News Generation Artist v rokoch 2013 až 2015.

Vypočuli sme si Scarlattiho klavírnu sonátu v podaní Luisa Švitzkébela. Zaznela z londýnskeho štúdia Maidavale 2 z januára 2015. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie Luskáčik, suita z baletu opus 71a od Piotra Iliče Čajkovského, úprave, ktorú vytvoril Markus Steinhardt.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Slávnostné udeľovanie cien Esprit za rok 2025 sa opäť uskutočnilo v bratislavskom divadle Arena. Na jednom pódiu sa pritom stretli tri pomerne odlišné podoby súčasného slovenského jazzu. Predstavili sa saxofonista Nikola Bankov, ktorý už obdržal za svoj posledný album Ever Wanted cenu Radiohead Award, a vystúpi aj dvojica Martin Uhrek a Claudius Kováč s albumom Two Bodies a zahra aj projekt H3O Organ Trio. Aj tento program dobre ukazuje, že slovenský jazz dnes nemá jednu podobu, od súčasného energického jazzu, experimentu cez dialog s tradíciou po zvuk Hammondov. A práve konfrontácia rôznych generácií prístupov a hudobných poetík je jednou z vecí, ktoré robia z Espritu zaujímavú mapu slovenskej jazzovej scény. Napriek tomu, že sú víťazi už známi, túto reláciu vyrábame v predstihu, takže ja ešte výsledok nepoznám, ale vy už áno. Albumom víťazov tohto ročníka sa budeme venovať v ďalších reláciách. Ja by som dnes rád poukázal na víťazov minulého ročníka. Za najlepší slovenský jazzový album roku 2024 Porota, odborná Porota, vybrala nahrávku Mamatus speváčky a skladateľky Sisi Feher. Mamatus vznikol v medzinárodnom obsadení. Sisa Feher, spev, gitara, Vojtech Procházka, klavíra, syntetizátory, Oskar Török, Štepan Janovšek na trombóne, Miloš Klápšte na kontrabase a syntetizátoroch, Marek Urbánek na bicích nástrojoch, Jakub Kačis na bicích nástrojoch. Na albume hostiu aj Štefan Sabo, Children Choir Superar z Veľkého Krtíša a Little Choir in Štiavnica. Vypočujeme si 4 skladby z albumu Mamatus.

Počúvali ste album Mamatus od Sisi Fehér, ktorá sa stala držiteľkou hlavnej ceny Esprit za rok 2024, ktorú zhodnotila odborná medzinárodná porota. Esprit však každoročne ponúka aj druhý pohľad, pohľad samotných poslucháčov. O cenu v verejnosti môžu hlasovať fanúšikovia a práve ich hlasovanie ukázalo, že výraznú pozornosť si získala mladá kapela Double Break. Ich debutový album First Step získal cenu verejnosti a priniesol hudbu, v ktorej sa prirodzene stretáva jazz s rockovými a fusion prvkami. Za projektom stoja Matúš Jarkovský, Ľuboš Dvorščák, Jan Lazorik a Branislav Valanský, muzikanti, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a spoločná hudobná skúsenosť. Odborná porota vyberala Sisu Fehér a poslucháči dali svoj hlas Double Break. Dve ceny, dve rozdielne pohľady a zároveň celkom dobrý obraz o pestrosti domácej scény. Vypočujeme si skladby z albumu First Step od zostavy Double Break.

dohrala nám kapela Double Break s albumom First Step. Ocenenie Esprit už viac ako 10 rokov sleduje to najzaujímavejšie, čo vzniká na slovenskej jazzovej scéne. Počúvali sme dva albumy, ktoré sa stali víťazom diváckej ankety, ale i odbornej poroty. Boli to albumy, ktoré vyšli v roku 2024 a vy už poznáte víťazov ankety, ktorá sa týkala albumov vydaných v roku 2025. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio 9.

Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Štvrtá časť. Šemnic, Šelmec Báňa, Báňská Šťávnice. Medzi publikáciami doktorky Gverkovej Gölnerovej nájdeme popularizačnú glosu, ktorá sa vymyká z jej spisby. Prečo sa rozhodla napísať pre noviny Slovák článok pod názvom Čo znamená pre cudzinca Banská Štiavnica? Nezdôverovala sa so svojimi čerstvými poznatkami. Vyjadrovala sa už ako domáca, hoci v meste nebývala ešte ani rok. Z textu však už cítiť dôvernú znalosť silných i slabých stránok mesta.
1: V Banskej Štiavnici môže každý nájsť to, o čo sa zaujíma. Hosť sa môže pokochať v krásnych stavebných pamiatkach. Tieto pamiatky skýtajú milovníkovi architektúry veľké potešenie, lebo majú inú tvárnosť za jasného slnečného dňa, inú za pochmúrneho a priamo ohromujú za mesačného večera. Človek rozumejúci kráse napríklad štiavnických veží vie sa zahľadieť na ne celé hodiny. Prechádzky po meste sa môžu konať v rôznych smeroch a v rôznych nadmorských výškach. Takže sa nám pri nich objaví mnohotvárnosť mesta, lebo raz vidíme tieto stavby z dola, raz z hora, alebo sme s nimi v rovnakej výške. Ba zazrieme ich aj z boka, a to vždy v novej a novej perspektíve.
0: V čase, keď Alžbeta písala túto glosu o Štiavnici, zažila ešte odblesk z jej starých dobrých čias, ale mesto v skutočnosti upadalo. Dôvodom bol útlm ťažby, pokles významu banskoštiavnických školských inštitúcií, najmä však pokrivkávajúca modernizácia mesta. Aj tak je obdivuhodné, čo všetko ľudia dovtedy dokázali zrealizovať s takým komplikovaným dopravným spojením, úzkokoľajkou a nebezpečnými strmými cestami. Ešte v roku 1935 Štiavničania dúfali, že medzinárodná autostráda Rím-Budapešť-Varšava pôjde cez Banskú Štiavnicu. Veď ich mesto so svojou bývalou akadémiou, mohli by sme povedať s technikou, s troma fakultami, si v minulosti v medzinárodnom kultúrnom svete vydobilo dobre zvučiace meno, ako ho má nemecký Heidelberg, švédska Uppsala, holandský Utrecht, anglický Oxford, anglická a severoamerická Cambridge a tak ďalej. Všetky napospol primerane nieveľké univerzitné mestá. Písalo sa v Štiavničanovi. Doktorka Gverková hosťom, ktorí sa zaujímajú o priemysel a obchod, navrhovala, aby si pozreli tabakovú továreň, pletárne, továreň na spracovanie dreva, továreň na slávne štiavnické fajky, ďalej rozsiahle podniky štátnych baní. Odborníkov podľa jej mienky môžu zaujímať aj laboratória a objekty štátneho výskumného ústavu Vyššej lesníckej a priemyselnej školy. Článok doktorky Alžbety Gölnerovej zrejme nechcela uverejňovať pod manželovým menom, hoci v tom čase bola už rok vydatá, je na stránke, ktorá bola celá venovaná Banskej Štiavnici, obkolesený dobovou propagandou. Nevyhlasa jej ani ona, hoci veľmi umiernene, keď spomína mestečko Pukanec, ktoré sa preslávilo i ako sídlo národne uvedomelých Slovákov. Vedela, že to je formulácia, ktorá sa páči. Celoštátne noviny Slovák boli hlásnou trúbou novej moci. Na stránke zameranej na predstavenie mesta Banská Štiavnica nájdeme okrem článku doktorky Gölnerovej aj relatívne vecný príspevok vtedajšieho okresného náčelníka doktora Alojza Ďurdíka. Ten sa usiluje predstaviť banskoštiavnický okres a jeho budovanie vyslovene pozitívne. Ďalším z autorov je však šéfredaktor týždenníka Štiavničan William Rees alias Ivan Javor. Rees akoby písal o inom meste než Ďurdík. Jazykom, ktorý by sme dnes definovali ako hate speech, útočí na českých intelektuálov, slovenských socialistov aj na maďarský živel. Obviňuje ich z úpadku Štiavnice a propaguje svoj týždenník Štiavničan. Obetovali sme zdravie, čas a peniaze, len aby sme čelili tajným aj otvoreným akciám nepriateľov. Mesto Banská Štiavnica, vtedy Šemnic, založili nemeckí kolonisti niekedy v 13. storočí, ale už dávno pred nimi ju vraj objavili Kelti, ktorí tu nachádzali zlato, vyvrhnuté po pradávnej erupcii trojtisícovej sopky. Štiavnica však bola v trojici stredoslovenských banských miest spolu s Kremnicou a Banskou Bystricou známa skôr ťažbou striebra. Kedysi patrila k najpočetnejším hornouhorským mestám a jej sláva vyvrcholila založením prvej banickej, neskôr aj lesníckej akadémie pre celé Rakúsko-Uhorsko. V súvislosti s rozširovaním tejto školy vznikol komplex budov, ktorý je obklopený botanickou záhradou. Dodnes je to impozantný priestor. Po vzniku Československa školské zariadenie z pôvodne nemeckej školy, v tom čase už výrazne pomaďarčenej, presťahovali do Šopronu. Len budovy nemohli. Banická akadémia vznikla v čase existencie rakúskej monarchie. Nemčina bola vyučovací jazyk a charakter školy bol európsky. Uviedol tieto udalosti do širšieho kontextu historik zo Slovenského banského múzea Daniel Harvan. Školy boli hneď od roku 1919, respektíve 1921, po oslobodení využívané na svoj účel. V jednej z nich bola umiestnená vyššia lesnícka škola a v druhej štátna priemyselná škola, neskôr pri nej vznikol aj banický odbor a tak ďalej. To využívanie je kontinuálne dodnes. Neúspech bol, že sa sem už nevrátilo vysokoškolské vzdelávanie, ak teda nepočítam krátku epizódu zo začiatku 21. storočia, dodal. V čase rozpadu Rakúsko-Uhorska už ale zo Šemnicu bola Šelmecbáňa a v novom československom štáte, kde Nemcov tolerovali, ale Maďarom nepriali, sa z nej napokon stala Banská Štiavnica, či, ako ju volali Česi, Báňská Šťávnice. V druhej polovici 20. storočia došlo k miernemu vzostupu. Historická časť mesta však ďalej chátrala. Po páde železnej opony sa začalo s opravami historických budov, ale priemysel naďalej upadal. Tabaková továreň, v ktorej vraj pracovala slovenská matka Edmunda Gwerka, dávno nevyrába a budova chátra. Továreň na spracovanie dreva neexistuje, ani fajky sa už nevyvážajú. Banská činnosť sa vykonáva už iba v Hodruši. Staré banské objekty a spomienky na ňu nájdeme v Slovenskom banskom múzeu. Zo slávnej štiavnickej plety, ktorá po vojne nadväzovala na pôvodné textilné fabriky, ostali rozpadajúce sa budovy a betónový skelet plánovanej novej továrne, v ktorom počas letných dní vysedávajú ľudia bez domova.

Tuka v rodnom kraji. Odvtedy, čo máme v Banskej Štiavnici prenajatý byt, pozorujeme, ako sa zo stále trochu provinčného mestečka stáva mimoriadne vychytená turistická destinácia. Pomohla tomu aj pandémia, ktorá v roku 2020 otriasla dovolenkovými zvyklosťami v našej krajine. Naši kamaráti si kúpili dom blízko starého zámku. Pozvali nás na návštevu. Pred domom je v kopci záhrada, ale iná než je v Štiavnici zvykom. Je to veľký, úhľadný, odborne ošetrovaný ovocný sad, v ktorom práve vtedy, keď sme tam prišli, všetko dozrievalo. Druhé prekvapenie nás čakalo v dome. Stará, kedysi veľmi pekná i priestranná vilka, bola jedno ohromné zatuchnuté skladisko. Ľudia, ktorí ju pôvodne vlastnili, sa zrejme obávali budúcnosti a tak si mnoho vecí obstarali aj viacnásobne. 5 miestností bolo postrop natlačených hračkami, šatami, domácimi potrebami a mnohými ďalšími vecami, o ktorých si pôvodní obyvatelia si mysleli, že ich raz budú potrebovať. Vznikla z toho fascinujúca zmes harabúrd, pomiešaných s hodnotnými predmetmi a nábytkami. Z tejto zmesi vyplávala obálka so starými fotografiami. Keď mi ju kamaráti ukázali, takmer sa mi roztriasli ruky. Na snímkach bol vojnový zločinec. Predseda vlády pronacistickej Slovenskej republiky Vojtech Tuka na návšteve v Banskej Štiavnici. Spoznala som aj tváre ďalších aktérov ľudáckého režimu. Izidor Koso, prezidiálny šéf ministerstva vnútra, Alexander Mach, vtedy šéf propagandy a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy, minister financií Mikuláš Pružinský, minister obrany Ferdinand Čatloš a nechýbal ani vodca Nemcov na Slovensku, predseda karpatonemeckej strany František Karmasin a Tuková manželka, rodáčka z Hodruše. Kto bol doktor Vojtech Tuka? Právnik s pestrým životopisom, dobrodruh, maďarský špión. Na jeseň roku 1939 sa dostal do funkcie predsedu vlády Novej Slovenskej republiky a bol ním až do septembra roku 1944. Až do roku 1942 zastával aj funkciu rektora Univerzity Komenského. Bol to človek, ktorý na Slovensku tvrdo presadzoval záujmy hitlerovského Nemecka, iniciatívne a samostatne postupoval v otázke deportácie Židov do vyhladzovacích táborov a preto ho po skončení vojny bez veľkých diskusí odsúdili na smrť. Pozerala som si profesionálne urobené fotografie, ktoré možno 80 rokov nikto nemal v ruke. Počula som, že po vojne si v Štiavnici hlavní predstavitelia bývalého režimu dali záležať na tom, aby zlikvidovali dôkazy kolaborácie. V tomto prípade to nevyšlo. Neznámy fotograf nezachytil iba prominentov ľudáckého slovenského štátu, aj tých lokálnych, ale aj mnohých obyčajných Štiavničanov a Štiavničanky. Tuková cesta po rodnom kraji, podľa čoraz prorežimnejšieho časopisu Štiavničan Triumfálna, sa začala v Hodruši a 13.8.1939 večer návšteva dorazila do Štiavnice. Celé mesto jasalo, opisuje atmosféru Štiavničan. Na fotografiách vidíme obligátnu servilitu vedenia mesta, slávobrány a tribúnu na námestí Svätej Trojice. Ale to spomínané nadšenie davov mi tu chýba. Dobrý fotograf urobil povinnú jazdu, ale popri tom zachytil aj tváre, ktoré vyjadrujú obavy, nedôveru, únavu a znechutenie. Štiavničania v Tukovi videli zrejme hlavne úspešného krajana. Narodil sa v Piargu v dnešných Štiavnických Baniach, ktorý by mohol pomôcť s modernizáciou mesta, najmä katastrofálnej dopravy. Ešte v roku 1939, pár mesiacov po Tukovej návšteve, týždenník Štiavničan vyhlasoval: Blahobyt nám môže doniesť len vlak, ktorý 80-kilometrovou rýchlosťou dobehne do Banskej Štiavnice.
Treba povedať, že Tuka po urgenciách v miestnej tlači v roku 1943 slávnostným výkopom naozaj otvoril výstavbu novej železnice. Práce však neboli systematické a onedlho ich prebojnové udalosti celkom prerušili. Po vojne sa táto trať opäť stala nástrojom propagandy a nakoniec ju otvorili až v roku 1949. Kvalitné železničné spojenie však Štiavnici chýba dodnes. Prečo toľko píšem o Vojtechovi Tukovi? Propagačný článok doktorky Gverkovej Gölnerovej o Banskej Štiavnici vyšiel 13. augusta 1939, teda v deň jeho návštevy. Preto noviny Slovák venovali mestu taký veľký priestor. A ešte niečo. Pri príležitosti svojej návštevy Banskej Štiavnice si Vojtech Tuka objednal portrét Andreja Hlinku od známeho štiavnického portrétistu Edmunda Gverka. Ďalšie zákazky portrétov samotného Tuku, potom Tisa a Hitlera, nasledovali v roku 1940.

harmonické manželstvo. Som nesmierne vďačná osudu, že mi doprial sa stretnúť s mužom, v ktorom som našla vzácneho priateľa a veľmi dobrého kamaráta. Napísala vo februári roku 1939 doktorka Alžbeta Gverková-Gelnerová doktorke Jindřiške Huškovej Fleischhansovej. Bez neho by som nebola prekonala tak prežité veci a neprekonávala, čo je a čo ešte príde. Nikdy by som nebola verila, že je možný na zemi tak krásny súzvuk duší, tak harmonické manželstvo. Myslela som si, že jestvo je len v srdciach a túhach žien a niektorých výnimočných mužov. A priznám sa, že na tom mal výpodiel môj muž, od ktorého som sa mnohému a mnohému naučila a ktorý má tak neobyčajné porozumenie pre moju vedeckú prácu, v ktorej ma všemožne podporuje. Gverkovci milovali knihy. Mali ich spolu vyše 2000 v slovenčine, češtine, maďarčine, nemčine, francúzštine, v angličtine. Zaujímali sa o umenie, vedu, politiku, vzdelávanie, navzájom sa rozvíjali. Gverk počas vojny, zrejme aj pod vplyvom svojej ženy, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dejiny umenia. Absolvoval ich v roku 1942. A potom tu bolo ešte niečo, čo ich zbližovalo možno hlbšie než všetko ostatné. Bolo to predčasne skončené detstvo. Gverkovi zomrela matka, keď mal 4 roky. Od 8 rokov sa na svet pozeral iba jedným okom, o druhé prišiel pri detských hrách. Jeho žena stratila oboch rodičov v dievčenskom veku.

Divná pani profesorka. V čase, keď doktorka Alžbeta Gellnerová po vysokoškolskom štúdiu postupne učila na viacerých stredných školách a v zborníku Spolku profesorov Slovákov, zastávali názory, ktoré tak dobre poznala na vlastnej koži a proti ktorým chcela bojovať svojou knihou Žena novej doby. Vzdelané ženské sa obmedzujú často iba na hmotné zlepšenie a zaistenie a odkláňajú sa od duchovných a mravných hodnôt. Neplnia svoje životnej funkcie a ubíjajú svoj bohatý citový život, ktorý nielen spríjemňuje život rodine, ale umravňuje a povznáša národ. Žena sa musí stať zase viacej ženskejšou, aby vyvážila jednostrannosti emancipácie. Do budovy gymnázia v Banskej Štiavnici vchádza vyše 90-ročná pani Katarína Kováčová a hľadá triedu, v ktorej ju učila profesorka Gverková. Budova je obrovská, krásna, no už roky prázdna a pomaly ju začína nahlodávať neúnavný duch zmaru. Pribúdajú rozbité okná, za sklom sa objavil mŕtvý vták, strecha začala zatekať. Ale teraz... Zdá sa jej to alebo z jednej triedy počuť Beethovenovú odu na radosť? Ona niekoľkokrát doniesla na svoju hodinu gramofón a hrala nám Beethovena. Snažila sa zdvihnúť úroveň po každej stránke. Prišla, rozložila ten gramofón, niečo nám povedala k tomu a počúvajte. Jej vplyv bol aj po jej smrti veľký. Spomína Katarína Kováčová. Ja si to presne pamätám, že som sa vtedy pozrela von na tú dlhú chodbu. Tam stála pri okne jedna menšia pani v peleríne. Taká divná bola. Prvýkrát som ju videla. Išla som do triedy, zrazu sa otvorili dvere a táto čudná pani vošla. Predstavila sa nám, že nás bude učiť slovenčinu a dejepis. Ja ju mám ešte dneska v pamäti. Hoci bolo leto, ona bola stále v peleríne. Ona totiž nemala ideálnu postavu, bola taká menej foremná, ako by sa myslelo. Hovorí zrejme posledná žijúca Alžbetina žiačka. Bola veľmi objektívna. Neuprednostňovala nikoho v triede. Povedala ďalej o svojej obľúbenej profesorke. Často sa u nás písali slohy. Mala som spolužiačku Maňu. S jej úlohou Gverková nebola nikdy dostatočne spokojná. Maňa z toho bola smutná. Raz som za ňu napísala sloh a keď profesorka prišla s opravenými prácami, povedala: "No Maňa, konečne." Tak videla, že nesedí na nej. My sme ju mali radi, lebo nám veľa dala, bola normálna. Nepristupovala k nám povýšenecky. Vsúvala do svojich prednášok veci, ktoré chcela, aby sme si uvedomovali. Vychovávala nás týmto spôsobom. Hlavne tá sociálna problematika ženy podporovala, že by mali byť zastúpené v spoločnosti určitými postaveniami. S pani Kováčovou ma zoznámila kamarátka architektka, úspešne bojujúca za záchranu Banskoštiavnickej kalvárie a mnohých ďalších pamiatok. Boli sme ju spolu navštíviť vo Zvolene. Pani Kováčová nám pripravila darček, kvalitnú veľkú fotografiu svojej triedy zo začiatku 40. rokov. Uprostred sa usmieva Alžbeta Gverková v peleríne. Pani Kováčová ani jej mladšia sestra Margita, ktorá si však doktorku Gverkovú nepamätá, sa nikdy nevydali. Celý život sa realizovali v práci a koníčkoch a veľa cestovali. Ich otec sa dobre poznal s Alžbetiným manželom Edmundom Gverkom, fotografoval ho nasytne a Gverk zase namaľoval portréty rodičov a starých rodičov oboch sestier. Dnes sú majetkom galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici, rovnako ako mnohé ďalšie Gverkové maľby.

na návšteve bez Gverkovcov. August 2020. Dnes konečne vstúpim do domu, v ktorom Alžbeta Gverková-Gellnerová strávila posledné roky života a kde ju 10. novembra 1944 zatkli. Od priateľky právničky, ktorá sa v Art Café usiluje povzniesť šťavnický kultúrny život, som dostala kontakt na majiteľa. Dom kúpil od Gverkových potomkov. Zavolala som mu a on súhlasil s mojou návštevou. Od rána som napätá. Pohádame sa s manželom, ktorého to rozčuluje. Áno, veď chodíme okolo toho domu často, ale vojsť rovno do priestoru, v ktorom žila moja hrdinka, to je niečo celkom iné. Privíta ma statný muž stredného veku, z ktorého vyžaruje sila, skúsenosť a istá opatrnosť. Je to známy šťavnický zubár. Keď vojdeme do domu, prekvapí ma, aký je veľký. Všímam si detail na dverách, ktorý poznám zo starých fotografií. Na svojom mieste ostalo aj krásne kované zábradlie na schodisku do podkrovia, kde mali Gverkovci byt. Byt na prízemí vraj istý čas prenajímali inému manželskému páru, ktorý sa im za to staral o údržbu domu a stravu. Súčasný majiteľ sa zaujímal o pôvod domu a všeličo zistil. Bol pôvodne židovský, tomu istému židovskému majiteľovi patrili aj pozemky okolo. Určite však nešlo o arizáciu, lebo Gverk ten dom kúpil v roku 1929, dávno predtým, než sa štátom požehnané rozkrádanie súkromného majetku začalo. Čo ja viem, povedal mi majiteľ, na Alžbetu Gverkovú nikto nepovedal inak, než že bola židovka. Ale ona bola luteránka. Lenže vy to darmo budete niekomu hovoriť, neuveria tomu. To je o nás, ľuďoch. Kúpiť dom nebolo jednoduché. Predával ho Gverkov synovec, nadaný a inteligentný človek, ale mal svojich démonov, ktorí ho priviedli k predčasnej smrti. Pred 30 rokmi sa teda vila dostala do rúk človeka, ktorý nie je umelec, ale je zručný, pracovitý, poriadny a takisto ako kedysi majster Gverk, aj on si upravil dom podľa seba. Zmizli temné romantické zákutia, drapérie, staré obrazia zrkadlá, tapety na stenách. Dom stratil bohémsky charakter, presnejšie, ostali z neho iba fragmenty, pár hodnotných kusov nábytku. Je vzdušný, dobre udržiavaný, jednoducho dokonale zrkadlí svojho súčasného majiteľa a jeho potreby. Podkrovný byt Gverkovcov aj ateliér sú momentálne pripravené na rekonštrukciu. Staré múry sú preč, trámy odhalené a opravené. Koniec tajomstva. Spomeniem si na verše klérofašistického šťavnického básnika Ivana Javora, Williama Rísa. I brečtan opadol, i hniezda lastovičie, i chodník zarástol, čo gulavičke viedol, i dvaja zamlkli, i tieň ich dávno zbledol. Čo som vlastne čakala? Že nájdem nejaký zabudnutý list, prehliadaný detail, stopu, ktorá ma posunie ďalej? Nič také sa neudialo. V starej Fizeliho Filagórii na záhrade stojí grill. Keď ma majiteľ vyprevádza, spýtam sa ho. Ten vysoký, krásny orech, čo máte pred vchodom do domu, ten tu bol, keď ste dom kúpili? Bol, odpovie. Záhrada pred vilkou Gverkovcov je plná detského džavotu a smiechu. Žiadne deti však nevidieť. To sa smejú orechy na strome, ktorý zasadil Gverk pre svoju Eržu.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

Skupina Chill on the Sun sa odmlčala na celých 11 rokov, ale napokon predsa len dala o sebe vedieť. 23. septembra 2023 sa svojim verným poslucháčom prihlásila s albumom, štvrtým v poradí, ktorý vyšiel pod síce veľmi čarovným, ale predsa len trošku aspoň pre mňa krkolomným názvom Breviár magických rastlín a húb. A nahrávala ho základná zostava kapely Chill on the Sun. To jest Marek Škvarenina, klávesista, Anton Hájíček, gitarista a spevák, Vladislav Leškovský, hrá na bicie, Štefan Dikan, basová gitara. Plus prizvaní štúdioví hostia, gitaristi Roman Mečiar a René Lacko, violončelista Matej Tkáč a v štúdiu bol prítomný aj pesničkár Nani Hudák, ktorý si zaspieval s touto kapelou.

Na albume skupiny Chill on the Sun pracovala zostava, ktorú som spomínala, 3 roky a nahrávala na troch miestach alebo v troch mestách Prievidza, Handlová, Bratislava. A čo ma celkom potešilo, aspoň v buklete to píšu oni sami, že nahrávali na nezvyčajných miestach alebo ak chcete štúdiách, a to v spálni, v detskej izbe, na balkóne. A výsledok je podľa mňa výborný. Toto dielo je naozaj plné dobrých nápadov. Je to mix hudobných štýlov od ambientu cez folk, rock až po psychedelické kompozície. Takže zahráme si ďalšiu skladbu a bude to taká rozsiahlejšia skladba, 9-minútová. Napokon koniec leta býva niekedy pre nás krátky, ale v tomto prípade sme ho predĺžili, aspoň ja si to tak predstavujem, že na tom asi premýšľala skupina Chill on the Sun. Koniec leta.

Spevák a skladateľ Matt Johnson je hlavnou osobnosťou kultovej britskej kapely Dada, ktorú doplňajú ešte ďalší dvaja hudobníci, dlhoroční spolupracovníci, a sú to basgitarista James Eller, klávesista DC Collard, bubeník Earl Harvin, gitarista Bernie Cadogan. Album, ktorý vyšiel po 25-ročnej odmlke, nahrávali v takomto zložení, teda po dlhom čase opäť spolu, a vyšiel pod názvom Ensoulment v roku 2024. My si hráme ďalšiu skladbu Life After Life.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Bratislavská skupina Hvozd urobila nový objaviteľský posun vo svojej tvorbe. Druhý štúdiový album síce na svoj zrod musel čakať celých 13 rokov, ale myslím si, že sa vydaril. Nielen podľa mňa, ale podľa mnohých, ktorí počúvali už toto dielo. Vyšlo pod názvom Krehkou krajinou v roku 2023, druhý štúdiový album. A jeho vznik komentovala speváčka a akordeonistka Ivana Tyrpáková slovami. Dlho sme hľadali nový zvuk aj výraz skladieb. Celý nový repertoár sme postavili na klavírnych zvukoch a dychových nástrojoch. No a podľa slov Ivaninej sestry Lucie Chuťkovej, klavíristky a autorky hudby, to bolo nekonečne dlhé hľadanie, ale zároveň obohacujúce dobrodružstvo.

Hlavné protagonistky skupiny Hvozd, Ivana Tirpáková a Lucia Chuďková, mali šťastnú ruku aj pri výbere štúdiových hostí, hudobníkov. Obklopili sa naozaj špičkovými instrumentalistami. Spomeniem aspoň niektoré mená. Trubkár Robo Kolář, Karol Šipoš, saxofonista Jan Slezák, basgitarista Peter Čaputa, bubeník Juraj David Hraši, gitarista Majo Džubák a ďalší. No a z albumu Krehkou krajinou si zahráme na záver nášho vydania Folkforum ešte titulnú skladbu. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer z Rádiom Devín želajú Miloš Krmiček a Soňa Horňáková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Devín, fenomény.
10: Porevolučné 90. roky priniesli popri všetkom nadšení a neskoršom politickom marazme aj veľké oživenie v umení. Ak hovoríme napríklad o literatúre, tak pulty kníhkupectiev boli plné Bytnikov, Bukovského, Nietzscheho či domácich, predtým zakazovaných autorov. A opäť začal vychádzať kultúrny život. A krátko na to sa na jeho zadnej strane objavil on. Špeciálny agent Roger Kroviak. A začal sa písať dnes už kultový kolektívny román. Viac ako desiatka autorov, ktorých Peter Uličný nazýva kroviakovskou generáciou, pridávala ďalšie a ďalšie príbehy agenta s neodolateľným šarmom, slabosťou pre ženy, operu, stredovekú filozofiu a Chesterfieldky. Pomyselnou trefou do čia

0: vlastne mohli vymyslieť a ho naplniť vlastne svojimi textami, svojimi predstavami. A tým, že vznikla tá príležitosť v kultúrnom živote, tak sme potom len skočili a sme to využili vlastne. Takže aj vlastne po revolúcii, keď mohli začať vychádzať rôzne knihy, ktoré dovtedy neboli povolené, nechcem povedať, že zakázané, ale jednoducho vtedajší režim ich nevydával, ich nepodporoval, ako komiksy a rôzne typy akčnej dobrodružnej literatúry, tak tým sa to otvorilo, sa to zjavilo. A zároveň s tým prišiel aj Kroviak vlastne.
1: Lebo nie je tu nejaká tradícia takéhoto žánru?
0: Na Slovensku? Nie je, absolútne. Tieto žánre, vlastne ženské romány, romantické, historické romány, ako Čachtická pani a podobne, vlastne boli istým spôsobom zakazované, lebo oni ohlupovali pracujúci ľud. To vzniklo v 50. rokoch, kedy s veľkými problémami vychádzali detektívky, kriminálne romány. Jože Nižňanský napríklad bol zakazaný vtedy a takéto veci. A k istému takému uvoľneniu prišlo v 60. rokoch, kedy tieto veci opäť mohli začať vychádzať a súviselo to viac menej s tým, že sa uvoľnila aj trošička tá edičná politika v rámci toho, že socialistická ekonomika vtedy dosť krachovala a potrebovali, aby aj vydavateľstva napríklad na seba zarábali, takže im uvoľnili trocha opraty, aby mohli vydávať knihy, na ktorých bolo jasné, že zarobia. A to boli práve rôzne antológie hororov. Nižňanský sa vtedy s veľkou slávou vrátil. Všetky knihy v podstate takmer od neho vyšli vtedy a čiastočne vtedy na konci 60. rokov trošička komiksy povychádzali. A my sme boli vtedy deti, takže toto sme nasávali do seba a vtedy na začiatku 90. rokov sme sa k tomu ako 30-ročne opäť vrátili a začali sme pracovať s Kroviakom. Peter Pišťanek napísal vlastne ten úvodný pilotný príbeh, kedy Roger Kroviak vlastne prichádzal na lodi do Bratislavy a on udal tón. A nám sa to všetko páčilo a pôvodne to malo vzniknúť tak, že ja budem písať jedno pokračovanie, on druhé, tak to budeme striedať. Takže vtedy sa uvoľnila v kultúrnom živote zadná strana, ja som sa vtedy motol okolo kultúrneho života, prišla tá ponuka, tak sme to rozvinuli, ten koncept, že na čo by to dvaja písali, a tak by sme to nestihali, uvoľníme miesto ďalším. Vtedy sa zjavil gang z Gunagu, prišiel na čele s Vilom Klimačkom, Ivan Mizera a Vlado Balek a potom sa nabalili ešte ďalší autori, ktoré tam boli, tak to vzniklo vlastne to jadro Kroviakovskej spoločnosti a tak to začalo v podstate vychádzať, mám pocit, že niekedy v septembri 92. A tomu celému predchádzalo také slávne stretnutie v Lodenici, v Karlovej Vsi, kde kultúrny život mal nejakú piatňajšiu akciu spoločenskú, mám pocit, že Juraj Špicer mal tedy narodeniny, alebo niečo podobné. A vtedy sa to vlastne dohodlo a 26. jún 1992 sa vlastne považuje za oficiálny dátum, kedy vznikla spoločnosť Rogera Kroviaka a vlastne vtedy už sme začali pracovať na textoch a písať ich.
1: Bolo ľahké sa napojiť na poetiku Rogera Kroviaka?
0: Nebolo to ťažké, lebo to je v podstate, to sú tie nižšie, ľahšie žánre a v podstate bolo ťažké dodržiavať tú poetiku. Ako uletieť z toho, chvíľu to písať tak, chvíľu onak, tak to je ľahučké, ale dodržiavať ten žáner tak, aby to teda vyzeralo ako ten žáner, pretože každý žáner má svoje pravidlá a akékoľvek odklony od neho už by vyznievali ako keby parodia na ten žáner. My sme to síce parodovali, ale zase nie až tak zjavne a tak ďalej. Takže tam boli odklony rôznych autorov podľa toho, ako to vnímali vlastne. Ich vlastná skúsenosť, aká s tým bola a tak ďalej.
1: Kde sa vlastne hovorí o tom kolektívnom autorstve, čo sa týka Rogera Kroviaka. Lebo niektorí napísali povedzme jeden, dva diely a bolo vidno, že im to veľmi nesedí. Aha. A niektorí sa potom už vlastne zapojili a písali pravidelne.
0: Bolo to aj generačné vlastne, že my sme poznali ten okruh našich kolegov, i keď napríklad s Klimačkovcami sme sa takmer vôbec nepoznali. Vedeli sme, o koho ide, oni asi vedeli, že kto sme my, ale k takému oficiálnemu stretnutiu prišlo až na pôde toho kultúrneho života. Dokonca Vilo Klimaček, myslím si, že v doslove ku Kroviakovi sa priznáva k tomu, že tak začali vlastne jeho prozaické začiatky, vlastne, že cvičil na Kroviakovi si svoj štýl, rovnako ako aj iný.
2: Ja si pamätám, že prvý diel Kroviaka som napísal na písacom stroji, ktorý sme mali v našej lekárskej izbe, bola nejaká voľnejšia služba, takže tam som ten prvý diel. Ja som sa prvýkrát naozaj tak uvoľnil, ten môj prvý diel, už teraz nie som si istý, myslím, že sa odohráva v Čínskej štvrti, v Petržalke alebo na Dolných Honoch, už si nepamätám. Proste boli tam takéto zvláštnosti.
1: A keď to bolo napojiť sa vlastne na poetiku?
2: Tú poetiku zadefinoval Peter Pišťanek, ktorý písal ten nultý. A poetika bola taká, že má to byť nie veľmi dobre napísaný špionážny román, čiže to sme všetci splňali. Zo Slovenska napísaný americkým autorom, ktorý tu nikdy nebol, ktorý sa ani neunúval otvoriť nejakú mapu alebo príručku, takže umiestnil Slovensko pri more. Pišťankov diel začína, že loď vpláva do Bratislavského prístavu, teda zaoceánska nejaká Queen, neviem čo, Mary. Týmto zadefinoval. Ja som tam tam potom pridal opiové plantáže na Záhorí a nejakú sopku nad Bratislavou, kde bol samozrejme vnútri

0: nejaký jadrový reaktor alebo taká vtákovina, no prosto sme sa takto bavili. Čiže bolo mi to veľmi blízke a boli to najnepríjemnejšie mečiarovské roky, takže zároveň bola taká možnosť veľmi jemne robiť čosi, čo sa neodvážim nazvať politická satíra, lebo ten výraz neznášam, ale mohli sme sa tam svojím spôsobom vysmievať z ľudí, ktorých sme nemali radi. Vtedajší minister kultúry len pripomenie, že vylamoval zámky na univerzite a podobne, a ako celá doba, ktorá zrodila mafiánov a korupčný systém, ktorého sa vylizujeme dodnes, boli tie prosto 90-ky, o ktorých sme písali, takže zároveň to bola aj možnosť nejak ako vtipne reflektovať Slovensko.
1: Vnímaš ty Kroviaka ako politickú satíru aj okrem iného?
2: Určite áno, lebo bolo tam strašne veľa politických narážok, na ktoré sme reagovali vtedy. V takomto peknom období 91-92 to ešte bolo všetko také idealistické, lenže potom nastúpil Mečiar a tam už to začalo byť prehľadné vlastne, že to takéto nevinné obdobie porevolučné skončilo a teraz ide o moc. No a keď sa ukázalo, že aký typ moci ide, tak aj my reagovali, nás to jednoducho rozčulovalo a tieto spôsoby politické, ktoré sa zavádzali a tak ďalej, takže určite sme na to reagovali. Dokonca Danglar do toho komiksu, ktorý v knihe je, nakreslil všetkým tým panáčikom politické tváre reálne, takže je tam aj predseda Gašparovič, aj predseda Mečiar, aj plno poslancov všelijaký, kto chce, ten si ich tam spozna skrátka.
0: By som nechcel teraz povedať, že to bola politická satíra v 90. rokoch, tej tam bolo trošku, robila korenie, ale najmä to bola parodia na žáner a myslím, že sa nám podarilo možno prvýkrát tak kolektívne dokázať, že slovenskí spisovatelia ako taká väčšia skupina sú schopní humoru, ktorý je nejakým spôsobom asi súčasť a nadvecov, že sa dokážu vysmiať z čohosi, čo bolo vo vzduchu v tej krajine, s nejakým jeho vtedajším nivo. A tu už dochádzam k tej okrídlenej vete, že keď sa národ vie pobaviť sám nad sebou, alebo teda aspoň jeho istí predstavitelia, tak ten národ má isté šance ešte do budúcna. Preto sme to robili hrozne radi.
3: Rozkaz zlikvidovať Guevaru dostal Kroviak niekedy v januári 1967. Svojím spôsobom to bola nepriama satisfakcia a uznanie, že mal pravdu, keď svojho času na porade OOH štábu tvrdil, že je chybou snažiť sa pri invázii na Kubu o vylodenie v zátoke svíň. Úloha to bola náročná. Posledná Guevarova fotografia bola z roku 1961, keď pôsobil ako prezident Kubánskej národnej banky a minister priemyslu. Hovorilo sa, že sa podrobil plastickej operácii kdesi v Maďarsku, ale rozviedke sa nepodarilo vypátrať podrobnosti. Istý Šipoš, emigrant a pochybná existencia, živiaci sa vystupovaním v transvestických lokáloch na západnom pobreží, tvrdil, že Guevara ležal na klinike doktora Martaiho v Miškolci, kde ho Šipoš, ktorý v nemocnici v tom čase pracoval ako pomocná sila na patológii, niekoľkokrát videl aj napriek prísnym bezpečnostným opatreniam maďarskej a sovietskej kontrarozviedky. Šipošovo rozprávanie však zrejme niekoho zaujalo, lebo ho niekoľko týždňov našli zaškrteného vlastnou podprsenkou. Takto sa stratila po Guevarovi aj posledná stopa. A všetci trpli, kde to zasa vybuchne. Až vtedy si vo vyšších kruhoch spomenuli, že je tu predsa Kroviak, síce mladý, ale už veľmi spoľahlivý agent. Mal práve za sebou úspešnú akciu s falošným nepálským princom.
0: A prečo nás to aj všetkých bavilo? My sme si náročky robili tzv. Na schvály, alebo na náročky, aby som teda v tomto médiu zachoval ducha spisovnosti, hoci pochybujem, že to je spisovný výraz. Prosto každý autor ku koncu svojho dielu mal napísať krátku anotáciu budúceho dielu, kde sa robili tie skutočné tie prieky navzájom, čo najťažšie zadania, absurdné, nezmyselné, provokatívne. Čiže vytvorila sa autorovi, ktorí mali s poňom náročky, veľmi stiažená situácia. Ako ja neviem, poslednej vete povedzme Roger Kroviak obrazne povedané skáče do sopky a v ďalšom činnej pochopiteľne a v ďalšom dieli ho mal autor z toho vysekať a pokračovať ďalej. Autor sa s tým musel v druhom dieli vyrovnať do škrípania zubov. On nám to vrátil pochopiteľne, keď sa tá štafeta dostala k nám. A druhá možnosť, čo sme radi robili, že dávali sme do deja svoje milované literárne postavy a kolegovia ich s obľubou vraždili. Takže sme sa pomstili a potom sme zabili zase aj my ich obľúbenú postavu, ktorá myslím, že nikto nereinkarnoval, že tak sme hlboko neklesli, takže vždy si musel vymyslieť novú a takto sme pracovali vzájomne sa, povedané, že prekárajúc, ale bola to najmä veľká kolektívna zábava, myslím, že lepší výraz ako že sranda na to asi není.
1: S Rogerom Kroviakom sa spájajú dve také slova, každý opakuje sloboda a škoda radosť. Škoda radosť v tom takom dobrom slova zmysle, to ako si autori robili navzájom zlé. Kto vlastne prišiel s tým ako prvý takto škodiť aj v úvodzovkách?
2: Ono to vyplynulo z toho vlastne, ako všetci sme poznali tie niektoré romány, ktoré vychádzali na pokračovania, kde bolo vždy na spodu napísané, čo sa bude diať, ako taký chyták vlastne. Čiže to tam, pretože sme boli všetci tak trocha kreatívci, tak sme si povedali, no veď budeme si navzájom škodiť, nech sa z toho už nejako vysomári ten nový autor sám, keď mu tam napíšeme, že navštíví operu a pritom opera tam široko ďaleko napríklad nie je. Takže to bola hra v podstate, akože v tomto slova zmysle.
1: Niekto niekomu zabil jeho obľúbenú postavu a podobne, tak prezrať, čo najhoršie si urobil ty komu a tebe kto?
2: Tých pokračovaní až toľko nebolo, aby sa to dalo tak spomínať a rozmýšľať, ako človek to dostal v podstate ten posledný príbeh ešte ako rukopis, aby sme to dopredu stihali písať a potom už len rozmýšľal nad tým, že čo ako, ale neviem, nespomínam si teraz, ale to už 30 rokov. Ako, keď som to ako editor tú knihu potom ešte vyrábal, ale ja som to tak nevnímal, ale tam išlo skôr o to, že ako ten autor to posunul potom možno ďalej niekde, alebo vymyslel novú postavu a tak.
0: Viem odpustiť najmä, keď sa to týka Petra Pišťanka, myslím, že zabil nejakú moju obľúbenú postavu a to preto, že ja som urobil z jeho milovanej, obľúbenej Sandry Hronskej nymfomanku a ešte nejaké iné diagnózy som jej pripojil, tak myslím, že to bola Petrova pomsta.
2: Kroviak, tá kniha, vlastne, ktorá je súborným dielom, tak vlastne tie prieky a to pokračovanie sa spája vlastne len s tou prvou časťou, ktorú nazývame román, vlastnou zbraňou zblízka. Potom románe nasledovali poviedky kroviakovské, komiks a potom taká tá novela Ruské leto, ktorú som ja napísal. Takže tie poviedky už boli úplne voľné. V podstate ich mala spájať len postava Rogera Kroviaka, ktorý sa možno ani nemusel zjaviť. V podstate stačilo ho možno spomenúť, išlo o to umenie a tú radosť opäť z toho, že akú situáciu si vymyslím. Peter Pišťanek vymyslel situáciu, že úplne mysterium si vymyslel, že Bill Clinton, ktorý bol v Prahe kedysi a niečo tam nataral a nahrali tú nahrávku a tak ďalej. Čiže niektorí to postavili na skutočných nejakých politických pozadiach alebo historických, niektorí si úplne vymysleli čokoľvek, čo sa dá.
1: Ktorá postava je tvoja najobľúbenejšia?
2: No samozrejme Kroviak a potom tie ženské postavy, čo tam sú. Tie sú milé, na tie sme vymýšľali teda všeličo. Jednu chuderku sme nechali zabiť v tom románe. Takže ja keď som potom písal Ruské leto, tak som si povedal, tak to sa teda nestane, nechám si tam tú postavičku stále, aby tá bola zábava, aby tam aj niečo krásne teda bolo a tak.
1: Martin Cieľa v jednom takom staršom rozhovore hovoril, že by prijal, keby mal trochu viac súcitu Kroviak.
2: No áno, v niektorých poviedkách ako urobili dobre krutého, bol taký nemilosrdný a že tak, no ale aký autor si to písal, o tom napísal. No Vlado Balek napísal napríklad poviedku o Kroviakovom detstve. Tam nie je ani jedna mŕtvola, ani žiadny sex, tam sa ani nepije dokonca. A to jeho sestra spomína na malého Kroviaka vlastne, že aký to bol čudák, chlapec a tak. Takže aj takto sa dá písať o Kroviakovi.
0: Ja som vlastne v ňom nikdy nevidel človeka, veď to bola umelá postava, zabijak zo Spojených štátov, ktorý mal asi tých slovanských rodičov. Jedno viem, že som tú postavu mal veľmi rád a napísal som aj divadelnú hru, ten libreto muzikálu Roger Kroviak, ktoré sa hralo na Novej scéne. Bol to viac menej teda môj vlastný príbeh, ale na poctu každému z uvedených autorov som tam dal citát vetu alebo nejaký jeho vtip alebo nejaký predmet alebo prístup stroj zbraň, čo on vymyslel. Čiže to boli také skryté citáty, čo mohli pochopiť len tí autori, ale považoval som si to, keďže je to kolektívny hrdina, hoci to libre to bolo moje, považoval som si to za nevyhnutné takto sa odďažiť kolegom v tomto diele.
1: Prečo asi vtedy voľba padla na muzikál? Pretože mnohí by chceli vidieť možno Kroviaka priamo v Gunagu ako bežnú divadelnú inscenáciu inšpirovanú komiksom.
0: No, ja sa priznám, ja som vlastne napísal aj pre Gunagu.
1: To bolo jeho predstavie, tuším, že?
0: Áno, to bolo len také úvodné, potom nejak boli také zlé časy produkčné, že sme to neboli schopní vyprodukovať v zmysle aj finančného, aj také nejakej nevôle, nemali sme kde. Chceli sme to robiť v priestore bývalého Večka, čo bolo vtedy České centrum. Nejak to prosto padlo, ale potom som si to vykompenzoval tým muzikálom na Novej scéne, kde teda bola veľkolepá Danglárova scéna komiksová.
2: Treba zdôrazniť jednu vec, že keby nebolo Danglára, nie je Kroviak. Všetko to stalo na tom, že by sme mali s Píšťankom fantastický nápad. Dali nám tú stránku, ale podmienka bola, mojej strany najmä, že chceme, aby to ilustroval. Takže sme si to s ním dohodli, povedal, jasne, idem do toho, to sa mi páči, to dobrý projekt, takže vďaka nemu, že rok a pol to ilustroval a stala sa to aj pre ňoho taká srdcová záležitosť, tak dostal tú vizuálnu podobu, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, že on to vlastne určil, ten tón toho. Neviem si predstaviť iného kresliera, ktorý by nemal ten štýl tých komiksov spred 50 rokov, takže asi by to vyzeralo úplne ináč.
4: Ale nemali takú predstavu, že to by mal byť taký James Bond, taký slovenský, taký Slovan nejaký, aby to bol proste taký hranatý, tvrdší ksicht, ale aby to bol aj frajer nejaký. Takže sme tak to skladali v hlave, že možno by mohol mať svetlejšie vlasy, nie čierne, a hlavne sánku, aby mal hranatu, že musí to byť taký mačoid nejaký. A ja som to zistil potom, keď som pozeral aj tú knihu, že sa to trošku sa vyvíjal ten ksicht, že už nebol taký, potom som ho nejak asi tak zjemnil postupne, ako som ho dostal do ruky, lebo to bol asi taký jediný zjednocovací prvok celého toho Kroviaka, lebo však tam bol 13 autor, alebo koľko. A to tak bavilo tá robota, lebo to bola sranda. Ja som tiež samozrejme nevedel, kam to bude smerovať ten dej. A vyhovoval mi, keď niekto napísal kratšie, lebo to bola taká jedna strana, tam bol vždy aj obrázok. A keď niekto napísal menej znakov, alebo jak sa to hovorí, že kratší text, tak som mohol robiť väčší obrázok. Keď bol nejaký grafomanský, či sa rozpísal, tak by vošiel len taký maličký obrázok. Tak som nemal čo kresliť. A potom, keď sa rozhodol Duške, že to dá dokopy Taragel, tak on potom ešte veľkú časť dopísal celú jednu takú novelu k tomu. A k tomu som robil už nové obrázky, keď už mala Vinzeko kniha, keď sa to chystalo na ten gigantický, šarmantný formát 33 LPčkový. To bolo super, normálne to, ako nebol problém, tak trochu to tak dopatrať sa tých starých, tých pôvodných originálov, lebo kopčiť to s novým bol problém. Takže je vidieť, že to nevzniklo na jeden šup všetko, že niektoré sú novšie, niektoré už, ja som zistil, že som taký umiernenejší, alebo som mal zase viac času, tak som to mohol viac vyšperkovať, lebo keď to vychádzalo pravidelne, tak to treba robiť aj rýchlejšie a tam potom sa nevždy dá všetko stihnúť.
1: Ak hovoríš teda, že Kroviaka tak kreovali viacerí, ako by mal vyzerať, tak čo ostatné postavy, tie už boli čisto v tvojej režii?
4: Jasne, tak tam ešte bola úžasná postava, slepec Mínsky, to bol ten úžasný vrah, ten pištolník, ktorý bol slepý úplne. A tam bola tiež taká nejaká predstava, že ako oni mali títo dvaja otcovia toho diela takú predstavu, že on bol slepý, pretože vybuchol nejaký granát alebo strelil z brokovice, niečo sa ustalo, tak mal celý, bol taký pozašívaný, celú tvár mal pozašívanú a bol slepý, taký bol celý ako doplataný. To bol tiež výborný ksicht a tam v podstate už niekedy tí autori, však sme sa poznali so všetkými, takže niekto má niekedy predstavu, že čo by to mohlo byť, ako, že aká ženská by tam mala byť alebo aký by to mal byť chlápek, ale niekomu to bolo jedno a niektorí sa k tomu vyjadrovali, že ako si to predstavujú. Ale to ja mám rád, keď niekto povie, že čo vlastne si tam, lebo však je to vždy len ilustrácia niečího textu, takže malo by to asi spĺňať tú jeho predstavu, alebo čo, či sa mi to podarí, niekedy nepodarí, alebo sa mi to nepáči, tak nakreslím úplne iného, to je jedno. Ale tieto základné postavičky sa tam tiahli, tie dve, ten slepec Mínsky a Kroviak, tí boli stále rovnakí. Tam išlo o to, aby to bolo zábavné, si myslím, že nemohol to sklznúť nejak do vážna, no. To by bola potom nenaplnený žáner, zrejme.
1: Ktorú postavu máš najradšej z Kroviaka?
4: Asi slepca Mínskeho. S tým som sa mohol vyblbnúť. Tomu som kreslil také saka všelijaké, že som kreslil aj vzor na saku. Že mal len kosáky, kladiva a hakové kríže alebo krížiky a bomby na kravatách. Toho som sa vždy tak s ním vyblbol. Potom sme to riešili, že či to je vhodné, že má ako z hákových krížov alebo z bolševických hviezd, lebo v podstate aj jedna aj druhá propagácia nejakých úchylov, ktorí tam to narobili dosť zle, ale tak tam to boli fóry vlastne.
5: Po krátkej gulometnej príprave zrazu zostalo ticho. Sandra sa blesku rýchlo rozhodla, odviazala čističa, ktorý tento fakt kvitoval krátkým prikývnutím. Keď na schodisku zabuchotali prvé kroky, obaja, Sandra i čistič, už kľačali za barikádou z kresiel a mierili na dvere automatickými pištolami Stečkin zo Sandriných zásob. APC, 9 mm, šachovnicový zásobník, 20 nábojov plus 1 v hlavni, možnosť streľby dávkami, teoretická rýchlosť 700 až 750 rán za minútu. Usmiali sa na seba, ich len tak ľahko nedostanú. Len pokoj, deti! Ozval sa spoza dverí hlas majora Huňadyho. Vojdem dnu neozbrojený. Musíme sa nejako dohodnúť. sivovlasý major vstúpil a usmial sa do ústia Sandrinho stečky na čistič, automaticky stlačil spúšť, ale Sandra, huňadýho verejnica, mu zrazila ruku. Projektil sa zavrtal do fialového linolea, prerazil dlážku, preletel prízemím, vletel do kotolne, narazil na liatinové dvierka obehového vykurovacieho systému Stanford Shredderovho typu, zmenil smer a zabil malé čierne mača. Na to ešte bude čas, šepla Sandra a pritom sa jej odhalil jej druhý prekrásne tvarovaný prsník. Teraz si vypočujeme majora.
1: My dnes hovoríme o kroviakovi ako o fenoméne, tak čo by vlastne malo teraz kroviak ako taký vzniknúť v tejto hyperkorektnej dobe?
2: Asi by to bolo problematické. Neviem, no. My sme si z neho vyrobili takého agenta, ktorý pomáha v boji za demokraciu v podstate a bojuje proti tým, ktorí ju chcú zrušiť. Čiže on mal taký dôvod, taký oprávnený, vlastne byť aj troška taký akože agresívny. Ale dneska? Neviem. Neviem si predstaviť, aké by mal mať pohlavie, napríklad, aby sa neurazil niekto, akú farbu pokožky, aby sa opäť niekto neurazil. Teraz aj to delenie na ľavo, na pravo a konzervatívny, liberálny, tak potom naozaj neviem, že aký by mal mať svetonázor, napríklad, aby sa neurazil opäť niekto z nejakého názorového spektra. Takže pochybujem o tom. Ale vymyslia si, ja si myslím, že ďalšia generácia, ktorá príde, ale už po nás ide, tak si vymyslí svojho agenta, svojho kresliča, budú mať svoje predstavy o tom, ako to spraviť a začne to odznova.
4: No. Ja myslím, že zišiel by sa. Zišiel by sa, lebo to je presne, keď sa pýtali Štvrtníčka, že či by ešte robil českú sodu teraz. On hovorí, že to v žiadnom prípade, že to už by ich zavreli. Že vtedy si mohli robiť úplne srandu zo všetkého, aj tí politici boli z tých posraní. Ale teraz v podstate už sa nedá skoro nič, lebo každý každého žaluje, to je šílené. V podstate musel by to byť takisto taká sranda, alebo ktorá by bola nenapadnutelná. Čo potom je už zase, to sa musí tak všelijako zvláštne šperkovať, aby to tam bolo tam, čo tam má byť, ale aby sa to nejakým spôsobom obišlo, ako divadlo za socíku, že herci aj netušili, že čo tam diváci objavili v tých textoch, alebo si mysleli, že to tam je. Tak by to zrejme skončilo. Ale ja myslím, že to by som uhral.
1: V čom to je, že nezostarol? Že o ňom dnes hovoríme naozaj ako o fenomene, ale nie ako o fenomene, ktorý neprežil, ale ktorý stále žije.
0: No, lebo je to archetyp, no tak zrejme preto funguje, bez toho, že by som to chcel porovnávať antické divadlo dodnes, lebo sú tam nejaké univerzálne typy správania sa ľudí a nazveme to božstvo, niečoho, čo je nad nimi, s tými oni vedú dialog a pokúšajú sa, hoci to není o dialog, tam je to proste osudovo určené a dopadnete zle. Preto je tá antika stále dobrá a v tom kroviakovi tiež boli zrejme nejaké archetypy ľudského správania a nejaké náznaky sú tam aj svetovej politiky a ovládania. My sme to Slovensko trošku hypertrofovali ako veľa dôležitejšie než kedy bolo, že zasahujú do našich dejín ako z Ameriky, z Ruska, z Číny. No, asi svojím spôsobom, to asi tušíme všetci, že zasahujú, ale my sme to tam kroviakovi prepálili a deje sa to, zrejme sa to deje stále, takže preto je večný, ale možno vysvetlenie je veľa jednoduchšie, že ľudia sa chcú baviť a on je napísaný tak zručne, to kulantne poviem, že zručne, že je ešte stále zábavný.
2: Nie každý ho čítal, takže naozaj to bol fenomén len pre istú časť intelektuálov a mladých ľudí.
1: Pritom kroviak intelektuálov neznašal.
2: Možno, že áno, možno, že nie. To si tam intelektuáli napísali, aby neboli podozriví, že takáto figurka ich môže mať rada. Mal som jednu priateľku, jednu známu, ktorá ma poprosila, že jej syn si zbiera toho kroviaka, on mal tedy nejakých 12 rokov, a že si to vystrihuje z toho kultúrneho života, že mu chýbajú niektoré pokračovania. Či by som mu to nevedel zohnať, tak som išiel do kultúrneho života, v tej remitende som mu to našiel a bol som strašne rád, že 12-ročný chlapec, a mu sa to páči a tak ďalej. Neskôr sa z neho stal filmový režisér, veľmi dobrý a známy. Jakub Kroner. V jeho prípade sa to vlastne akože prelnulo potom do jeho tvorby čiastočne. Toto bolo veľmi potešujúce, že zrazu ako ešte vtedy, keď to vychádzalo ako v časa, takže zrazu to má už svojho malého fanúšika.
4: Ani Bond nestárne. Sa menia tí herci, ale v podstate však už by mal mať koľko? 100 rokov by možno? Ja si myslím, že to môže byť aj tým, že sa bavili tí ľudia pri tom, keď to robili. Že to bola vlastne taká akoby oddychovka, že to nebolo nejako tak špeciálne záväzné, okrem tých odkazov, čo kde kto mal v ďalšom dieli písať. Takže možno, že každý sa o tom bavil, že preto to tak bolo.
1: A skôr ako sa vypočujeme ešte jednu ukážku z príbehov Rogera Kroviaka, tak len poďakovanie dnešným hosťom fenoménov Dušanovi Taragelovi, Williamovi Klimáčkovi a Danglárovi. Do počutia sa opäť teší Mariana Jaremková.

0: Roger Kroviak si mohol pokojne vydýchnuť. Vrah, ktorý na ňo dlhé hodiny netrpezlivo vyčkával v prítmi lodnej kabíny, ležal teraz na dláške kúpeľne so strelnou ranou uprostred tváre. Kroviak ho zastrelil jeho vlastnou zbraňou. Zblízka. Tak zblízka, že teraz stál sklonený nad umývadlom a mocným prúdom vody si z očí vymýval drobné úlomky vrahových zubov, rozdrvených pri výstrele. Kroviakove kontaktné šošovky, ktorých úlohou bolo prepožičať jeho krotkému slovanskému pohľadu nemilosrdný výraz, ležali teraz na mramorovej doske toaletného stolíka. Vrah sa volal Al Bodiker. S Kroviakom ho spájala dlhoročná známosť. Nie, nedalo sa to nazvať priateľstvom. Ani zaživa nemal Al Bodiker nejakých priateľov. Ako čerstvé mŕtvole by sa mu ich podarilo získať ešte ťažšie. Roger Kroviak sa v myšlienkach preniesol do minulosti. Spoznali sa pri spoločnej práci. Šlo o odstránenie nepálskeho veľvyslanca na frankfurtskom letisku. Po úspešnej akcii sa dlho nevideli, potom však Kroviak prešiel do služieb Kónovho ovocinárskeho trastu. Čoskoro vypukla medzi znepriatelenými organizáciami neľútostná vojna. Kroviak a Bodiker sa stretli znovu, tento raz na opačných stranách. Kroviak si spomenul, že Bodiker mu vtedy veľkodušne daroval život. Zasekol sa mu totiž uzáver odrezanej brokovnice s tlmičom, ktorou sa chystal odstreliť mu polovicu hlavy. Na to, aby použil svoju povestnú tupú britvu, mal oblečený priveľmi nákladný oblek. Pred svojou smrťou v lodnej kabíne sa Bodiker ozval. Len nech to nebolí, prosím ťa. Ležal na zemi spútaný čašníckým sakom, ktoré pár minút predtým stiehol z tela pravému čašníkovi. Zaškrtil ho v chodbe a ukryl do kumbálu pre upratovačku. Odovzdane a rezignovane hľadel do budúcnosti. Vedel, že nemá šancu. Kroviak nemal povesť slabého pracovníka. Spomen si, vtedy v Teheráne, tá brokovnica. Kroviak sa musel usmiať pri spomienke na Bodikerovo prosíkanie. A uvidím, čo pre teba budem môcť urobiť, prisľúbil mu. Nie. Bodiker netrpel viac ako 10 sekúnd. Bola to rýchla smrť, kým Kroviakovi prach z jeho rozdrúzganej zubnej protézy bolestivo poranil spojivky. Oči zaliate slzami ho štípali do zbláznenia. Chladivá voda z pozláteného kohútika však pomohla. Roger Kroviak sa vystrel, obliekol si smokingové sako, leda bolo pohodené na taburete a skúsenými pohybmi si nasadil kontaktné šošovky. Zo zrkadla na ňo opäť hľadeli oči profesionálneho zabíjača, studené ani ľadové guľky.
1: Rádio Devín, fenomény.
2: Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Devín. Dnes večer sa môžete spoločne s nami započúvať do veľkých hudobných diel. Tento raz si ich prostredníctvom pripomenieme hneď niekoľko slovenských skladateľských osobností, ktoré sú zároveň osobnosťami slovenského rozhlasu. Počas storočnej histórie tohto média sa podieľali na jeho práci, vývoji a smerovaní v rôznych úlohách. O rázne antré sa postará Hanuš Domanský. Tento skladateľ pre rozhlas v Bratislave pracoval 30 rokov ako vedúci redaktor v hlavnej redakcii hudobného vysielania a neskôr v redakcii symfonickej, komornej a opernej hudby. Aj vďaka jeho pričineniu v rozhlase postupne vznikli kompletné nahrávky symfonických cyklov Ludviga van Beethovena a Dmitrija Šostakoviča. Spontánna muzikalita, energia a vynaliezavosť, no zároveň precízne vypracovanie sú výraznými črtami v autorskom rukopise Hanuša Domanského. Azda prezrádzajú aj jeho prísne školenie na Vysokej škole muzických umení u Desidera Kardoša. Oceníme ich aj na úvodnej skladbe Antré pre orchester, obohatený o farby rozmanitých bicích nástrojov, čelestu a klavír. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Charles Olivieri Munro. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Kanadský dirigent Charles Olivieri Munro dirigoval symfonický orchester Slovenského rozhlasu na nahrávke skladby Antré pre orchester. Jej autorom je Hanuš Domanský. Antré zaznelo ako prvé z dnešných veľkých hudobných diel na programe Rádia Devín. Od polovice 70. rokov 20. storočia až do roku 2005 pôsobil Hanuš Domanský na redaktorskom poste v Slovenskom rozhlase. O niekoľko rokov neskôr do rovnakých rozhlasových priestorov vstúpil Peter Dan Ferenčík. V pozícii redaktora, tímlídra a dramaturga tu pôsobil 12 rokov. Stále pri zrode rezidenčného súboru Rádia Devín, vďaka čomu pod záštitou rozhlasu mohli pôsobiť významné komunikácie telesa ako ensemble Richard Kata, Mucha Quartet alebo Quasars Ensemble. Vo vlastnej skladateľskej tvorbe sa Peter Dan Ferenčík dlhodobo zaoberá možnosťami práce s priestorovým rozvrhnutím interpretačného ansámblu. O svojej kompozícii s názvom Inter Intra číslo 2 autor napísal: Latinské slová v názve diela majú v preklade dva významy, avšak rovnakú významovú podstatu – medzi. Slovo inter vyjadruje napríklad aj vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami alebo skupinami. Niečo, čo vzniká na základe interakcie dvoch alebo viacerých strán. Slovo intra označuje priestor, miesto, dokonca disciplínu alebo pomyselnú platformu, kde sa niečo odohráva, teda niekde medzi. Ide vlastne o explicitný popis priebehu tejto kompozície. Hráči medzi sebou v priestore interagujú. Odpovedajú si odovzdávaním hudobných motívov a štruktúr. Zvuková masa vďaka tejto interakcii migruje po priestore. Presúva sa z jednej skupiny hráčov na ďalšiu. Výsledok tejto migrácie zvuku prijíma poslucháč, ktorý sa nachádza uprostred diania. Toľko autor Peter Dan Ferenčík o kompozícii Inter Intra číslo 2. Predvedie ju Štátna filharmónia Košice pod dirigentským vedením Baláža Horváta.

Inter Intra číslo 2 je názov diela, ktoré v roku 2022 skomponoval Peter Dan Ferenčík. Dielo zaznelo na koncertnej nahrávke z festivalu Nová slovenská hudba 2023. Počúvate veľké hudobné diela. Ďalšiemu autorovi na dnešnom programe opäť patrí hlas dobre známy z éteru Rádia Devín. Tomáš Boroš tu ako redaktor a v rôznych ďalších pozíciách pôsobí už od roku 1995. Povestný výčet jeho funkcií a poslaní sa tým samozrejme zďaleka nekončí. Tomáš Boroš pôsobí zároveň ako koncertný klavirista, didaktik, pedagóg a za každým sviežo uvažujúci hudobný skladateľ. Z roku 2022 pochádza jeho malý koncert s veľkými gestami. Ponárame sa do myšlienkového sveta komponujúceho pianistu. Tradičné klaviristické figúry ako rýchle behy, skoky, oktávy, hustá akordická sadzba sa ocitajú v netradičných kontextoch. Romantická emócia v racionálnom koncepte, závažné gesto vo vtipnej situácii. Pátos, ktorý sám seba neberie vážne, kde tu presvitá na povrch Franz Liszt, Friedrich Chopin, nie však vo forme citátov. Počujeme najmä reč súčasného skladateľa, koncept nevážne vážnych gest. Takto o svojom malom koncerte s veľkými gestami píše Tomáš Boroš. Autor sa na nasledujúcej nahrávke diela predstaví v klavírnom duete spolu s Ivanom Schillerom. Ďalej účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Adrián Kokoš.

Solisti Tomáš Boroš a Ivan Schiller, symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirigent Adrian Kokoš. Títo umelci predviedli skladbu Malý koncert s veľkými gestami. Dielo v roku 2022 vytvoril Tomáš Boroš. Počúvate veľké hudobné diela v Rádiu Devín. Súčasného slovenského skladateľa a dlhoročnú osobnosť Slovenského rozhlasu na programe relácie vystrieda nasledujúci autor s podobným profesným profilom. Mirko Krajči ako dirigent a skladateľ nadviazal spoluprácu s rozhlasovým orchestrom už v roku 1994, neskôr pôsobil ako jeho dramaturg, no a od roku 1998 sa pod rozhlasovou pyramídou stará predovšetkým o prípravu a kvalitu nových nahrávok ako hudobný režisér. K jeho dirigentskej činnosti patrí aj 30 rokov na poste umeleckého vedúceho v Komornom orchestri Technik. Aj z kompozičnej tvorby Mirka Krajčiho si teraz vypočujeme koncert. Prinesie nám ale radikálne odlišný zážitok. Skladateľovou, krehkou a naliehavou poetikou dýcha jeho prvý koncert pre violončelo a orchester. Vznikol v roku 2001 ako jedno z posledných diel dlhého obdobia, v ktorom sa autor nechával hlboko inšpirovať asketickými tvarmi a dokonalosťou jednohlasého gregoriánskeho chorálu. Fragment takejto melódie sa objaví aj ako citát na záver prostrednej časti koncertu, sprostredkovaný mystickým zvukom violončelových flažoletov. Mirko Krajči svoj hlbavý aj dramatický violončelový koncert venoval Konštantínovi filozofovi. Ponúkame vám nahrávku diela, na ktorej sa predvedie ako inak symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentským vedením autora Mirka Krajčiho a solista Eugen Procházka.

Mirko Krajčí je autorom koncertu pre violončelo a orchester. Dielo práve zaznelo na nahrávke solistu Eugena Procháca spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval autor diela. V Rádiu Devín na sklonku dnešného dňa počúvame veľké hudobné diela. Tento raz si pripomíname plejádu skladateľských osobností, ktoré sa zároveň počas storočnej histórie vysielania stali osobnosťami Slovenského rozhlasu. Záverom sa vrátime celkom na začiatok a priestor dostane hudba Alexandra Mojzesa, skladateľa, o ktorom často jedným dychom hovoríme aj ako zakladateľovi. V bratislavskej pobočke Rádiožurnálu začal pracovať v roku 1937, postaral sa tu o hlbokú dramaturgickú aj organizačnú obnovu a hudbe slovenských skladateľov vybojoval významnejšie miesto vo vysielaní. S tristnou situáciou sa potýkal počas fašistického slovenského štátu. Vojnové časy ho postavili pred ťažkú úlohu. Vybudovať v rozhlase odbor schopný samostatného hudobného vysielania aj po rozpade Československého rozhlasu. Z rozhlasového orchestra vtedy odchádzajú českí hudobníci, pre politický nátlak tu napokon zostáva iba 8 hráčov. Mojzesovi sa podarí orchester opäť postaviť na nohy. Organizuje mu pravidelné koncerty a získava preň významného chorvátskeho dirigenta Krešimíra Baranoviča. Po vojne sa napokon do rozhlasu môžu slobodne vrátiť českí hudobníci. S príchodom tzv. Víťazného februára sa však neodvratne blíži aj rýchly odsun Alexandra Mojzesa z jeho významných rozhlasových postov. Umeleckým manifestom a ťažiskovou inšpiráciou pre skladateľov z generácie Alexandra Mojzesa sa stala slovenská ľudová pieseň. Mojzesova rozsiahla folkloristická tvorba siaha od úprav ľudových piesní cez kompozície pre domáce folklórne súbory až k orchestrálnym suitám s folklórnou inšpiráciou. Nedlho po konci druhej svetovej vojny sa Alexander Mojzes stal tvorcom prvého programu pre sľuk. Plodom jeho práce v tejto oblasti sa stala aj obľúbená suita Tance z pohronia. Vznikla v roku 1950 a skladá sa z časti Zbojnícky tanec Nad Vatrou s valaškami, Tanečné hry dievčeniec Na lúke s kvetinami, Drevorubačský tanec V hore so sekerami a Ľudová veselica Po robote pri muzike. Dielo si teraz vypočujeme opäť v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý povedie Ondrej Lenárt.

Ondrej Lenárt dirigoval symfonický orchester Slovenského rozhlasu na nahrávke suity Tance z pohronia. Dielo v roku 1950 skomponoval Alexander Mojzes, časti Zbojnícky tanec na dvatrov s valaškami, tanečné hry dievčeniec na lúke s kvetinami, drevorubačský tanec v hore so sekerami a ľudová veselica po robote pri muzike. Milí priatelia, slovenskí skladatelia a zároveň osobnosti Slovenského rozhlasu dnes autorsky naplnili program relácie Veľké hudobné diela. Počúvali sme opusy Hanuša Domanského, Petra Dana Ferenčíka, Tomáša Boroša, Mirka Krajčiho a na záver Alexandra Mojzesa. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami v éteri Rádia Devín.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
2: Pegas a koníčky z básnickej stajne Jána Smreka. Celé štvrťstoročie mu patril nestorský trón slovenských básnikov, ktorý po meči zdedil priamo od Ivana Krasku. Pravda, bol to už trón hodne odmonarchizovaný civilizačnými prúdmi i revolučnými vlnami a nevypínal sa na nedostupnom cimburí obklopený priekopou nadradenosti. Stál voľne na výslnom briežku, odkiaľ sa núkal nerušený rozhľad a kde ho obdivovali všetečné oči mnohorakého života. Nik ho neoslovoval jeho veličenstvo, ba ani Báťa, iba hádam majstre, no po väčšine jednoducho Janko. Kontakt s poddanými, teda so staršími i mladými ľuďmi, adeptmi básnického umenia, nadväzoval hladko a prirodzene tou najprístupnejšou cestou, vypijúci s nimi pertu a potýkajúci ako božský dážď či labuť z ledov. Nebola v tom koketéria, póza, ba ani vypočítavý psychologický ťah, patril skôr k typu intuitívnemu než hlbinnému, iba prejav dôvery k človeku. A sotva kedysi plne uvedomil, koľkým neskúseným či ostýchavým ľuďom, najmä mladým, takto zdvihol plecia a vzpružil seba dôveru. Na telo áno. No pod kožu sa mu dostať nebolo ľahko ani záderom, ani akupunktúrnymi ihlicami. Iba azda cez báseň. Lenže báseň, zbavená pupočnej šnúry, si už žije samostatným životom. Áno, cez poéziu sa človek mohol dostať do jeho intimity. Prezieravý alebo niekým poučený adept slovesného umenia mohol túto jeho slabosť využiť podobne ako onen prešibaný vojak, čo nešetriac chválou na dojča v zápätí zvedie uveličenú dojku. Bočným chodníkom sa dalo k nemu priblížiť aj prostredníctvom vína. Vína akostného. Ani nie tak, čo do značky, ako čo do poctivosti, aké čapovali niektorí prešporskí viechári a jeho známi vinohradníci spod Malých Karpát. Hoci šlo poväčšine o obchod, podstatou bola živnostnícka statočnosť a z povahy vyplývajúca rozšafnosť, ktorá básnikov vovádza bezpečne do sladkého pekla či mučivého raja. Z toho vyplýva, že po tretie prichádzala do úvahy aj žena. Žena inšpirátorka, žena s vlastnosťami violončela, hlas, línie, rezonancia, žena s lonom Lédy a svitom Andromédy. Mohla prípadne vedieť písať verše, no predovšetkým mala poéziu stelesňovať, v básnikovi vidieť rytiera múz a sem tam si dať siahnuť na oválne kolienka. Za odmenu jej uverejnil niečo veláne. Častejšie však iba kúpil bukrétu, objednal u potulného muzikanta nôtu alebo vpísal na výstužnú kosť poprsia veršík ospevujúci ženské vnady. Víno, ženy, spev. Poviete teda hotový ružový gavalier. Hodne by sme však skresľovali, to by bol príliš zjednodušujúci profil nášho básnika, ktorý zdedil nestorský stolec pod ctihodnom modernistickom patriarchovi našej poézie Ivanovi Kraskovi. Keď roku 1958 Krasko ako 82-ročný Báťa zomrel, Delfín Smrek dovršoval práve 60-ku a zrazu sa stal najstarším žijúcim slovenským básnikom s právom obsadiť Parnas a prebrať žezlo po predchodcovi. V čase svojej smrti Kraskov už celé polstoročie netvoril. Neprikladal fakličky na oheň, iskrivo vznietený na prelome vekov. Jeho Noc a verše však svietili stále a hriali pôsobením vnútorného jadrového paliva. Nástupca Smrek naproti tomu sa neprestával básnicky vyjadrovať, ba naopak práve chytil akýsi druhý či tretí dých, ktorý zhmotnil v najbližšom cykle veršov obraz sveta. Medzi Kraskom a Smrekom sa rozprestieralo dosť veľké básnické vákuum. Všetci do úvahy prichádzajúci kandidáti, Roj, Rázus, Krčméry, Jesenský, boli vtedy už mŕtvi, takže právom dĺžky života nastúpil po reflexívnom lirikovi vitálny hedonik. Pri výmene stráži ani jeden z týchto typov sa nehodil na transparent literárnych požiadaviek z polovice 50. rokov a nepredstavoval ideál. Ak s prižmúrením oka predsa, nuž skôr Ivan Krasko, inklinujúci aspoň časťou svojej poézie skrz baníkov a otrokov k robotníckej triede. Prsty jeho dávnych veršov sa primkli bližšie k súčasnému pulzu. Bol časovejší, áno, modernejší. A za modernejšieho, progresívnejšieho, svetovejšieho považovali ho už dávno predtým generácie z 30. rokov. Škaredý démon zvýrazňoval ozón doby priliehavejšie a výraznejšie než cválajúci žrebec. Isté, že aj Ján Smrek ospevoval Nočnú fabriku s jej pracujúcim vládcom Petrom Veľkým, ale dôkladne ju pozastieral lacnou, ba demobilizujúcou erotikou, mliekom a krvou kypiacich ančí i tahických domorodiek, koriacich sa bielemu premožiteľovi. Skrátka, ak mu v 30. rokoch zazlievali rozmanití modernisti anachronizmus výbojový, po 20. rokoch mu nová spoločnosť skôr vyčítala anachronizmus neangažovanosti. Z vlastného zásadového stanoviska mali aj jedni aj druhý pravdu. Pravdu mal však najmä autor, ktorý staval na pokles výstredných vln i ústup zjednodušujúcich schém. Ako jedno, tak druhé opadlo. Smrekova poézia prežila, prichytiac sa ružovými prísavnými bradavičkami na ďalších a ďalších generáciách. Keď používame termín stávka, nuž náš autor staval nepochybne ani šimľa svojej básnickej intuície. Za východiskový bod treba totiž brať obdobie, v ktorom dielo vznikalo a kedy po prvý raz zaiskrilo pred tvárou verejnosti. Tým obdobím boli roky po prvej svetovej vojne. Aká vtedy vládla klíma? Vyšťavení vojaci odložili zbrane, invalidi si zvykali na protézy a básnici prelaďovali lutny z hrímavých na mierové. Opájali sa novoustrojenou vlasťou, spovedali si vnútro, po Tatrách a mori koketovali s Dunajom a Sénou. Ján Smrek v pomerne krátkom čase zahnal malarický smet, pochytený kdesi na Blízkom východe, prvým výdatným dúškom modranského rizlinku a rozcválal sa do života. No v poézii zradenú večitú žízeň si pestoval a zaháňal vinným mokom až do svojho exodu, vlastne exitu. Medzi 20-tkou a 30-tkou sa cítil mlado a isto, hoci s trochou začiatočníckej trémy. Myslel však rozvážne a písal chytľavo samopašné verše plné mlieka i krvi o pocitoch mladého človeka, ako tomu dnes hovoríme. Téma dôkladne overená. Tón skôr výrazný než nový, neodolateľný najmä pre kategóriu neopelených ešte diev a vysemenených už žien, ktoré za behu zoskakujú z vlaku leta trieliaceho do neúprosnej jesene. Stal sa miláčikom nežných čitateliek, venovali mu svoju priazeň i obolos, ktorým sa mohol preukázať v každom umenia milovnom budoári. Na vzhľad vyzeral málokrvný, no životný elán a civilizačná trúfalosť naplňali mu básnické žily do prasknutia. Nuž uvoľňoval si ich odtokom do veršov, ako aj prikladaním čerstvých pijavíc z humusu rozvíjajúcej sa bratislavskej bohémy. Trafil na strúnu mladých vekom i bez ohľadu na vek, lačniacich po živote, a ponúkol im v novom balení osvečené starogrécke lieky, pilulku proti hnevu Acholon a sirup proti smútku Nepenthes. Trafil však i na svoju strunu, keď zraneného detstva a sirotskej puberty vedel si upliesť ako veľkonočný korbáč magický totem blaženého veku. Senzualista rodom a na kvadrát vyhrotený v akýsi zrakový fenomén, kochal sa rovnako zanietene v ihravých jablčkách cválajúcich koní, ako v božských uzloch ženských vnát, a napokon už nepotreboval na obchvat všeho míru nič iné, iba oči. Nech nemám nič, ni zem, ni dom, ďakujem očiam svojim dvom, že skrze ne mi väčšie statky náležia. 10 rokov trvala tvorivá pohoda, opojenie, toto by sme mohli povedať, rúžové obdobie, zakvitnuté zväzkami veršov, cválajúce dni, božské uzly, básnik a žena, iba oči, ktoré v odvábnej kukle básnika povili a inkubačne dotvorili. Z neznámeho čieteka spravili populárneho smreka. Malý Parnas, čiže Parnasík, sa vypínal na prvom poschodí v rohu bratislavskej kaviarne Luxor pri rezervovanom stole označenom zástavočkou. Zástavku občas kto si z prítomných frfľajúc preložil na susedný mramor pre ten zneužitý emblém kríža v belasom poli. No nasledujúci deň sa tvrdošíne vrátila na výsostné územie spisovateľov, až kým ju definitívne nenahradil kartón s heslom Parnas širšej platnosti a internacionálneho zamerania. Demokraticky uznávaný vládca kruhu literátov Ján Smrek na poznámky o vyvyšovaní sa umelcov do extra triedy a o honosnom pomenovaní odpovedal, že názov svedčí práve o skromnosti a takte. Veď naozaj, iba pár nás je tu okolo stola i okolo umenia. Napokon, aj keď sme elita, k názvu Parnas pripájame slovo malý, alebo ho priliehavo deminutujeme na Parnasík. Smrekov mladší druh a spolupracovník z pražských mazáčovských čias Dobroslav Chrobák nemal rád vyťahovačnosť či hierarchický postoj, nuž zásadne sa stavala aj proti tomuto parnasovaniu, povedal Smrekovi. Medzi sebou sa všetci poznáme. Už neviem, prečo na seba v kaviarni upozorňovať. No keď sa už na silu chceš ustajniť, prilep jednoducho hlavičku elánu a podplať upratovačku, aby ju vechťom nezmila zo stola. Korunu všetkému nasadil Novomeský. Nepatril k pravidelným hosťom pri umeleckom stole. Tým skôr jeho prítomnosť prinášala osviežujúci ozón a vtip. Zapojil sa do rozhovoru. Poradím vám bez nároku na honorár. Strčte jednoducho do vázy svrčinku. Parnas je elán, elán je smrek a halúska svrčiny kus smreka. Nikto vás nebude ohovárať z namyslenosti. Okrem toho, nehrozí, že by v címere Slovák štátu premaľovali dvojkríž na smrek. Hoci ako Smrek svojho novinárskeho i básnického kolegu rešpektoval, uznávajúc jeho postoj i šarm, nerád mu nechával korunu vtipnosti. To už ako svetému za dedinou, radšej zo pár korún foršusu. A najmä nie posledné slovo. Vyňal z redakčnej tašky Novomeského rukopisy a listujúc v nich pohrával sa s jeho krstným menom, ktoré niektorí Česi vyslovovali v latinskom úze. Pozri, Lako, Ty radšej prelakuj niektoré verše a pašovanú ceruzku bude môcť uverejniť. Ináč si text všimne mach a celkom lakonicky zmachlí laka i smreka. Podobným tónom sa pri rezervovanom stole Elánu hovorievalo často, aj keď nie ustavične. Najpodarenejšie výroky, spravidla vlastné, zaradil redaktor do rubriky Medzi rečou, pravdaže mierne skresané a vypointované. No nie vždy býval Majáles a v kruhu literátov a v jednej osobe neoficiálnych poradcov nastoľovali sa aj vážne umelecké, politické, nie tichším hlasom i najsúrnejšie existenčné, teda honorárové problémy. Smrek bol uznávaný básnik, lež súčasne vládca malého Parnasu a šéf tlačového orgánu. Slovom, Smrek bol Smrek a Elán bol jeho Korán. Hlavička časopisu i knižnej edície síce uvádzala ako vydavateľa Spolok slovenských spisovateľov, no každý sopľavý literát dobre vedel, že hlavička je Šuvix, proti hlave, ktorú predstavuje pred zákonom, verejnosťou i fakticky Ján Čietek Smrek. Smrek bol skrátka redakcia, redakčná rada, ale aj finančný ústav, banka. Celý redakčný materiál sa skrýval v pevnej, priestrannej, trochu už obdratej remennej aktovke, čo verne čupela pri nohách svojho pána, alebo sa rozvaľovala vedľa neho na stoličke, vrčiac buldožsky na každého, kto do nej chcel zvedavo nazrieť, prípadne ju mienil vypočítavo pohľadkať. Obsah aktovky predstavoval vyčerpávajúci sortiment bežných redakčných potrieb a postupov. V jednej priehradke rukopisy do najbližšieho čísla, v druhej stĺpce, zrkadlo, obtiahnuté stránky, čísla bežného, ďalej reprodukcie, fotografie, hotové štočky, ktoré si vlastnoručne nosil z cinkografie do tlačiarne. Napokon, v poslednej priepravke, akomsi zásobníku, hromadiaca sa zmes príspevkov, priebežne zozbieraných, buď vynútených, alebo na milosť vzatých, večne grošom smrdiacich starších i mladších obchendošov. Banka nesídlila v aktovke. Nie, že by sa tam s účtovnou knihou, neveľký notes a pancierovou skriňou náprsná taška nevmestila, bohuchovaj, nie preto. Jednoducho, tieto dva hlavné argumenty nosil Smrek pri sebe za každých okolností, teda aj pri zemetrasení, bombardovaní. A v prípade, keď taška výnimočne oddychovala v kaviarenskej šatni alebo na kredenci pod bdelým zrakom spoľahlivého vinohradníka. Nezaškodí načrtnúť obraz operácie rozvíjajúcej sa medzi prispievateľom a redaktorom v hoci ktorý deň, v akejkoľvek hodine, na hociakom mieste. Hej, aj na takom, ktoré si čitateľ domyslí, pravdaže obojstranne patričným, vychovaným spôsobom. Mladý, hladný, smedný, zažiadaný básnik skríži cestu šéf-redaktorovi vo chvíli, keď si majster práve umýva ruky vonej predizbičke. Okamih počká a zakašle. Smrek sa obzrie. Tak čo, pán kolega, máte niečo pre mňa? Adept poézie zašemotí čosi v tom zmysle, že už má u majstra básnický príspevok, ba dokonca celý cyklus veršov a momentálne by sám súrne potreboval príspevok finančný. Vstúpia vedno do kaviarenskej miestnosti, lebo predsa sa len nepatrí vybavovať veci na území Alsaska Latrínska, mieria k literárnemu stolu, kde drieme povestná redakčná aktovka. Básnik, študent, sa aktovky bojí ani čert kríža. Na chvíľu zneistie a zaváha. Šéf-redaktor v polceste zastane, uprie oči na mladíka, v tomto okamihu sálajúceho unamunovským pocitom života. Vyloví z vrecka tobolku a z jej priehradky pedantne vyhladenú bankovku. Podá peniaze do natiahnutej dlane. Hádam, na teraz bude stačiť. Niečo opäť prineste. Uvidíme, zvážime, uverejníme a potom vyúčtujeme. Začínajúci umelec, pravdaže, nie zasa natoľko začiatočný, aby dal prednosť uverejneniu pred honorovaním, prípadne, aby za to sám zaplatil, vezme 50 korunáčku a bez boskania rúk ju skrkve v dlani ako štolverkový obal. Trieli do vinárne malí františkáni, kde už priatelia z mokrej štvrte odbavujú na sekeru adventné nešpory. Majster znova zaujme miesto za parnasistickým stolom. Prv ako sa zapojí do bežného diania, šachy, redigovanie, debata, nalistuje v notesíku príslušné meno autora a píše do stĺpca vydanú sumu. Sklapne účtovnú miniknihu, pošomrúc si: pre jedného insolventa hádam neskrachujem. Blaží ma pocit, že z vlastných útrob krmím, ako ten bájny pelikán, nádejného génia. Pripomínam, že spomenutá ilustračná epizóda nie je šitá priamo na moju osobu. Do osobného i redakčného styku s Jánom Smrekom som vstúpil ináč, hoci okolnosti, dejisko a spôsob spolupráce boli približne rovnaké. Po príchode do Bratislavy na štúdia i hneď v prvé dni zistil som si Smrekovú adresu aj kaviareň, kde sa schádzajú literáti. K literárnemu stolu, obklopenému ľuďmi zvučného mena, som sa neodvážil. Ani postriežky na majstra za stĺpmi Luxoru v pasáži a po uliciach sa mi nepozdávali. Preto som zvolil nie síce celkom originálny, lež dobre osvedčený spôsob, ktorý nedávno použil kvôli anonymite Víteslav Nezval pri baladách Roberta Davida. Zavesil som na kľúčku Smrekovho bytu zrolovaný rukopis veršov pod vlastným menom a s výstražným nápisom: najbližšie tu budem visieť osobne. Vtipný prístup k životne dôležitej veci sa mi oplatil. Do týždňa mi prišlo od Smreka pozvanie dostaviť sa v podvečer hoci ktorého dňa, rozhodne vo vertikálnej a nie vo visiacej polohe, do Luxoru k redakčnému stolu Elánu porozprávať sa o spolupráci. Obava, že mne podobní adepti budú stáť priam v zástupe, bola zbytočná. V ten podvečer ocitol som sa pred Smrekom sám, takže celá sláva zoznámenia s literárnym stolom padala v podobe sladkej manny iba na mňa. Odsadli sme si na bok a pri pol litri vína sme prebehli letkom môj básnický rukopis, z ktorého hneď na fleku Smrek, redaktor, vyčlenil pol tucta básní. Prekvapilo ma, že nie je zvedavý na moje životné osudy ani na literárne plány. Zaujímala ho iba súčasná danosť veršov, ktoré vnímal skôr dojmovo ako pipľavo. Neopravoval jednotlivé slová, neradil verše vylepšovať. Zastával mienku, že báseň sa buď ihneď podarí, alebo sa nepodarí vôbec. V druhom prípade treba začať odznova, ale inokedy, po odstupe času, čo len jediného dňa. Neskôr som pochopil, že to bol jeho vlastný spôsob tvorby a že tento spôsob nevnúcoval, lež dobromyselne a žičlivo prezrádzal iným a propagoval. Slávnosť medzi majstrom a mnou sa vtedy nekonala. Potýkal si so mnou až po čase, keď som sa už definitívne zohrieval v jeho náprsnom notesíku. 50 korunovú zálohu mi však na mieste vyplatil. A čo je, aspoň z literárno-historického hľadiska, dôležitejšie, v najbližšom čísle Elánu uverejnil moju prvú báseň Kráľovná Rínku z typicky bratislavského prostredia. Zdôrazňujem to preto, lebo práve cez tematický okruh starej Bratislavy sme sa zblížili a ďalej cez Víjonovskú baladu a ešte ďalej cez naše spoločné primknutie k Apeninskému polostrovu. Smreka bolo možno nájsť pri redakčnom stole Elánu denne. A to celkom spoľahlivo medzi pol piatou a siedmou podvečernou hodinou. Výnimku tvorila nedeľa, keď majster uprostred na vidomoči početnejšej o tzv. Týždniarov nedeliakov rozrastenej suity ordinoval predpoludní. Vtedy sa zdal trochu nedospatý, lež čistý, elegantný, vľúdny. V nedeľu sa obligátne obedovalo v rodine a cez týždeň, ako sa pritrafilo, večery všedných dní však prebiehali v neopísateľnom ovzduší viech a krčmičiek, ktorých klepce boli rozostavené v centre mesta alebo opriadali okrajové štvrte v podobe pavučín, neodbytne omotávajúcich namaškrtené muchy. Podniky vždy volil, teda ich výber a poradie určoval sám Smrek, pretože ho všeobecne pokladali za znalca miestnej topografie, faktografie, folkloristiky, abondancie, ako aj solventnosti zúčastnených osôb. Na čele vyhľadnutej družiny vtiahol plavne do vyhliadnutej haciendy viechára Cígera, vínara Štelcera, hostinského pohančeníka, buď do sviežeho dvora, pod farebnú bránu, alebo do niektorej zo starodávnych klenutých miestností, ktorú naplňalo Božie požehnanie. Na stole sa zjavili vlastnou rukou hostí zadovážené zásoby, štvrtka husaciny, polka mateja, šťavu roniacej tlačenky, paprikovaný lalok, stôžik pikantného šalátu, všetko starostlivo vybrané v tržnici, Rutnerovej bodege či delikatesnom skliepku pána Rybariča. Nikdy sa nestalo, že by majiteľ podniku na samozásobiteľov mrzko zazeral. Naopak, rád prispel domácimi priecňami a škvarkovníkmi, ktoré iba tak vsakovali statočné a kvalitné medailu samotnej hviezdnej oblohy si zaslúhujúce výstavné víno. Pri víne málo kedy pokračoval stavovský hovor z kaviarne, pretože ho zvyčajne už cestou prerušila a zviedla dajaká náhodná okolnosť, najčastejšie žena, dievča, pani, vdova, ktorú stretli alebo s ktorou si boli už predtým dohovorili schôdzku. Hej, sebavedomí príslušníci malého Parnasu si na ženskú spoločnosť potrpeli. Večer bez múz strácal na lesku a na intimite. Milovníčok poézie, obdivovateliek, básnikov zvyčajne nechýbalo. Chýbali skôr vnady, sexepil a šarm. Veď aj ten najéterickejší básnik po pracovnom čase dáva prednosť rukolapnej hmote pred prchavým marivom. Tak sa stávalo, že jedivom a pitím obložený smrekovský stôl kúpil alebo si prenajal od mladších literátov za pár litrov vína nejaké tie oberučné devy. Nepokladalo sa to za nečestné. Preca aj Rimbaud v Abesínsku kupčil s bielou slonovinou a čiernymi otrokmi. A to proti ich vôli. My, nemajetní študenti, mladí básnici, sme prenajímali ženskú slonovinu s jej súhlasom pri mrknutí oka. Len čo uplynul stanovený termín, vracali sa tieto družice opäť z obežnej dráhy na svoju základňu. Pod spevavou viechou pri vinárenskom stole zanvotil si Ján Smrek iba málo kedy. Pieseň si zavše objednal, len tak na počúvanie, alebo ju galantne rozkázal kyprej zadováženej múze vedno s kyticou sezónnych kvetov a kučéberskou kapsou, z ktorej si mohla vyloviť šťastné výherné čísla. V ženskej spoločnosti viedol mierne dvojzmyselné reči. Žartoval, dvoril vzletne a duchaplne. Improvizoval veršíky na ženské vnady. Rádoby poetkám sľúbil uverejniť báseň a pri troche možnosti za trochu nežnosti slovo aj dodržal. Na ich veršovnícke pokusy býval prísny, nie však neúprosný. Na ich priazeň skromný. Uspokojil sa s ľahkým primknutím k boku či cudným ľúbaním šie. O 10:00 sa viechy pre širšiu verejnosť spravidla zatvárali, ale zákazníci typu Smrekovcov mohli ešte hodinku pobudnúť v najsúkromnejšej hosťovskej miestnosti. Zvyčajne ich však cesta viedla ďalej do niektorého náročnejšieho a rušnejšieho podniku. Ani vojnový stav malej krajiny pod Tatrami so svojimi osobitnými opatreniami, zatemnenie, skrátenie prevádzky, obmedzenie alkoholu, nenaštrbil tento zabehaný rytmus. Pred druhou, treťou hodinou sa totiž nepatrilo ukladať do postele. Nepatrilo a nesmelo.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
3: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Muzika Slovaka. Dnes si hudobne pripomenieme výnimočné udalosti. Narodenie dvoch talentovaných slovenských skladateľov. Spolu sa ponoríme do hudobného sveta dvoch výnimočných autorov. Prvým z nich je Miroslav Bázlik. Jeho tvorba je ovplyvnená veľkými európskymi pianistami a technológiami novej hudby. Bázlik je známy svojou schopnosťou syntetizovať historické skladateľské prístupy s novodobým komentárom, čím vytvára fascinujúcu syntézu tradície a inovácie. Presne týmito znakmi je charakteristický aj Bázlikov koncert pre klavír a orchester. Jeho štyri časti si teraz vypočujeme v podaní klaviristu Daniela Buranovského a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Mário Košík.

Doznel koncert pre klavír a orchester Miroslava Bázlika. Na klavíri hral Daniel Buranovský. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mário Košík. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Muzika Slováka si hudobne pripomíname výnimočné udalosti. Narodenie dvoch talentovaných slovenských skladateľov. Tým druhým je Norbert Bodnár. Jeho hudobný rukopis spája rôzne výrazové línie s dôrazom na konfrontáciu neoklasicistických a neoromantických štýlov. Jeho tvorba je obohatená o humor a experimentovanie s rôznymi hudobnými prvkami, čo sa prejavuje aj v jeho dielach pre veľké formy. Do dnešnej relácie som vybrala Bodnárové oratórium s názvom Devínske bralo. Časti: Introitus, interludio, ária, chorál, fugato, arioso, solendiu, petoroslov a epilóg interpretujú sopranistka Lucia Knoteková, basista Marian Lukáč a spevácky zbor Konsorcium Bratislava pod vedením zbormajsterky Ivety Weiss-Vyskupovej. Štátny komorný orchester Žilina diriguje Oliver Dohnáni.

V podaní Lucie Knotekovej, Mariana Lukáča, speváckeho zboru Konzorcium Bratislava a štátneho komorného orchestra Žilina doznelo oratórium s názvom Devínske bralo Norberta Bodnára. Dirigoval Oliver Dohnáni. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka, v ktorom sme si pripomenuli narodenie dvoch výnimočných skladateľov, Miroslava Bázlika a Norberta Bodnára, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku.
1: Milí poslucháči, pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás popri iných zaujímavých formátoch aj päťdielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes sa zameriame na neuveriteľnú, no skutočnú historickú udalosť z druhej svetovej vojny. V rámci voľnej dramatizácie tejto témy sme postavám prisúdili fiktívne mená. Názov dnešnej časti – Armáda duchov. Vojne podľa skutočných udalostí na fronte druhej svetovej vojny v roku 1944.
0: Na 6. júna 1944 plánovali velitelia spojeneckých vojsk vylodiť na brehoch Normandie obrovské množstvo vojakov i techniky a pri tejto operácii posiadne bol nad západným Francúzskom aj nespočetnými húfmi výsadkárov. Popri vojakoch mali padať z neba aj zásoby potrebné na rozvinutie novej protihitlerovskej ofenzívy. Táto najväčšia námorná operácia v histórii neskôr vošla do dejín pod názvom

0: Valu zanedbali a spočiatku mali k dispozícii aj žalostne málo leteckých síl. Nevýhodou spojencov bola zasa skutočnosť, že do pásma konfliktu vstupovali z mora, pričom nepriateľ mohol na nich útočiť ukrytý na pevnine. Nevyhnutne teda potrebovali odkloniť časť nemeckých síl inám.
1: Vážená generalita, dovolil som si vás zvolať kvôli mimoriadne závažnej okolnosti, ktorá súvisí s našou blížiacou sa ofenzívou, vylodením spojeneckých vojsk v Normandii. Ako viete, prípravy sú v plnom prúde. Naše strategické úvahy a prepočty vykazujú vysoké šance na úspech. Prosím, mapu. Ďakujem. Ako vidíte, nákresy postupu našich a nepriateľských vojsk poukazujú na to, že operácia by sa mohla vydariť. Problémom však ostáva tento priestor.
2: Dovolte, generál Houston, otázku.
1: Nech sa páči, generál Cosby.
2: Pokiaľ dobre rozumiem tomu, čo vidím na mape, problém nie je celkom iste zanedbateľný. V danom priestore budeme mať v čase operácie minimum síl. Myslím tým techniku i ľudí. Ale na druhej strane budú Nemci s celou divíziou. Nebolo by možné, generál Houston, presunúť tam naše sily z inej časti frontu?
1: Áno, túto možnosť sme zvažovali, ale simulácie strategického vývoja na bojisku nám jasne preukázali, že žiadny takýto presun nie je možný. Ak by sme sa pre niečo také rozhodli, sily by nám jednoducho chýbali inde. My musíme nejakým spôsobom tú jednu nemeckú divíziu udržať tam, kde bude. Ale ako to urobíme, to netuším.
3: Ale to je fatálne. Vylodenie musíme uskutočniť. Po viac či menej vydarených pokusoch o rozmiestnenie pozícií spojencov na území Európy je toto možno naša posledná šanca.
2: Kolegovia, napadá niekomu, ako by sme mohli túto kritickú situáciu riešiť?
1: Najbližšie stretnutie zvolám v dohľadnom čase. Ďakujem, kolegovia.

0: Vstúpte. Á, to ste vy, kapitánka Meyersová.
1: Kapitán Meyersová, dovolte mi prehovoriť, pane.
0: Bez tých oficialít, kapitánka. Potrebujete niečo? Čas sa kráti a mám veľmi veľa práce.
1: Prišla som s istým návrhom. Alebo skôr predstavou, ktorá...
0: Nie som si istý, či je teraz čas na vaše predstavy, Meyersová, bez urážky.
1: Som presvedčená, že práve na nie je teraz najvhodnejší čas, pane.
0: Tak si sadneme, ale stručne, prosím.
1: Na včerajšom zasadaní generálneho štábu, ktorému ste predsedali, som figurovala len ako zapisovateľka. A tak sa prosím, nehnevajte, že sa pokúsim reagovať na fakty, ktoré som tam počula.
0: Ale to už je teraz jedno, či sa ja nahnevam alebo nie. Hovorte.
1: Pred nejakým časom odišiel môj syn na atletické sústredenie. Bol tam celé 3 týždne.
0: Gratulujem.
1: Nechajte ma prosím dohovoriť, pane. Posielal mi z toho sústredenia poštou fotografie, ako s kamarátmi cvičia, ako pretekajú. A keď sme si párkrát telefonovali, v úzadi som počula čulý tréningový ruch.
0: Môžete mi krátko vysvetliť, kapitánka, na čo mi toto vravíte?
1: Nebola to pravda. Žiadna atletika. Celý ten čas strávil s frajerkou na chalupe.
0: A z toho vyplýva čo?
1: Z toho vyplýva toto, pane. Poučenie, ktoré sa mi takto dostalo, môže byť dobrou skúsenosťou, ktorá...

0: Dali ste ma zavolať, pán generál?
1: Áno, kapitánka. Dlho som premýšľal nad našim včerajším rozhovorom. To, čo ste mi tu blábolili, je veľmi čudné.
0: Ale, pán generál,
1: nechajte ma dohovoriť.
0: Samozrejme, pane.
1: Zúfalá situácia si vyžaduje zúfalé riešenia. Váš návrh som prijal. Práce sa už rozbehli, a to hneď v troch rôznych oblastiach opatrení.

0: No, kolega Bean, musím povedať, že k môjmu zadaniu ste sa postavili naozaj zodpovedne. Tento semester na našej výtvarnej akadémii ukončíte, ako sa mi zdá, na výbornú.
1: Usiloval som sa, pán profesor.
0: Ale pojednanie artefaktu, na ktorom pracujete, je príliš surreálne. V zadaní sme jasne formulovali, že objekt má vykazovať známky absolútneho realizmu.
1: Pán profesor, ja tomu nerozumiem. Po celý čas nás vychovávate na impresionistoch, kubistoch, surrealistoch. A teraz odrazu toto. Mne to pripadá z vašej strany ako taký...
0: Malý podraz však?
1: No...
0: Tak skôr veľký podraz však, áno?
1: Pán profesor, na čo je toto dobré? Na žiadnu vernisáž sa s tým nedostanem. A vlastne by som sa ani nechcel dostať. A okrem toho...
0: Vráťme sa k práci, Bean. Tento ovisnutý chobot, to čo má byť? Vy neviete, že tank nemá mať chobot, ale hlaveň?
2: Hoci samotný príbeh o vytvorení armády duchov je tak trochu pitoreskný a v rámci našej dramatizácie evokuje bizarné situácie, v súvislostiach vylodenia v Normandii ide o veľmi vážnu, priam osudovú záležitosť. Vylodenie sa malo pôvodne uskutočniť už 7. mája, ale keďže velenie spojencov priebežne pridalo k pôvodne plánovanému vojsku celé 3 divízie, trvalo ešte mesiac, kým sa podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo lodí. V náhradnom termíne, teda 6. júna, nebolo počasie ani zďaleka ideálne, ale ďalší odklad spojenci nechceli riskovať. Vojsk pripravených na túto nevšednú akciu bolo totiž tak veľa, že s každým pribúdajúcim dňom by sa mohla bedlivo utajovaná operácia prezradiť. A to si nikto nemohol dovoliť, lebo hlavnou oporou spojeneckého útoku mal byť moment prekvapenia. Nacisti mali byť prekvapení niekoľkonásobne miestom, kde sa spojenci vylodia, ich množstvom a vojenskou silou, ale aj nepriaznivým počasím. Nikto tiež nemohol predpokladať, že vojská sa vylodia z rozbúreného oceánu.

0: Druhá oblasť opatrení generála Houstona. Pán režisér, o 2 hodiny začíname.
1: Áno, pani produkčná. Nejaký problém?
0: No, som nervózna, pretože tu ešte nemáme žiadnych hercov.
1: Bez paniky, lady. Herci stoja tamto.
0: Kde, prosím?
1: Tam, v rade. Tí zelení, veľkí.
0: Ja neviem. Nechápem. Netuším.
2: Takže máme 13 hodín, páni. Začíname s nahrávaním. Nákladné vozy, obrnené transportéry a tanky, teda našich dnešných hercov, máme postavené v rade. Chlapi sú v strojoch. Môžeme ísť na to.

0: Srdečne vás vítam, pán profesor. Vy ste k nám prišli z Výtvarnej akadémie, ak sa nemýlim.
1: Áno, pán režisér, dovolil som si zavítať na malú vizitáciu. Dozvedel som sa totiž, že, hoci sa nepoznáme, pracujeme podľa všetkého na jednom a tom istom projekte.
0: Skutočne? A čo by to malo byť?
1: Zadanie od ministerstva obrany.
0: No, ja neviem. My teraz natáčame zvuk, pravdepodobne k nejakému bojovému filmu, ale o žiadnom zadaní z ministerstva netuším. Ale keď už ste tu, pán profesor, ukážem vám, ako skvelo nám to ide. Je to celkom zaujímavé. Tu sú páni majstri zvuku. Mr. Hayward.
2: Hayward.
0: A Mr. Crow.
3: Crow, teší ma.
1: Potešenie je na mojej strane.
0: Páni Hayward a Crow sú naši najlepší ľudia.
1: Tak to ma teší dvojnásobne.
0: Ide sa na to!

0: Čo na to poviete, pán profesor?
1: Zdá sa mi, že nachádzam istú súvislosť s tým naším chobotom.

Čo bolo na aktivite armády duchov také dôležité? Nuž, vytvoriť ilúziu veľkej spojeneckej sily v oblasti Pas-de-Calais a tým na tomto území viazať obrovský potenciál nemeckých síl. Spojenci chceli touto fintou pomýliť aj samotného Hitlera, ktorý mohol na základe rôznych indícií predpokladať, že práve tu, v Pas-de-Calais, sa plánuje veľká spojenecká ofenzíva. Keď potom boje odrazu prepuknú inde, teda na pobreží Normandie, prekvapení Nemci iste nestihnú zodpovedajúcim spôsobom reagovať.

0: Tretia oblasť opatrení generála Houstona.
1: Haló, tu kódovač prvý. Tu kódovač prvý. Volám kódovača druhého.
2: Tu kódovač druhý. Príjem.
1: Počul si ma dobre, Josh?
2: Áno, výborne, Simeon.
1: OK, posielam ti teda prvú zašifrovanú správu.
2: To je jednoduché. Vojsko 3. divízie na severo-severozápade pripravené na akciu. Prosím ťa, ak budeme takto priehľadne šifrovať, nacisti nás budú mať za úplných hlupákov.
1: Veď počkaj, pokoj. Práve ti posielam niečo zložitejšie.
2: Počkaj. Z juhu útočia... Nie, na juhu ustupujú jednotky v počte lietadiel... Nie, v počte tankov. Počkaj, 320. Zaberajú... Pardon. Uvoľňujú priestor pri koridore 14... Nie 14, 15. Takže zopakujem, už to mám jasné. Na juhu ustupujú jednotky v počte 320 tankov a uvoľňujú priestor pri koridore 15. Je to tak správne?
1: Áno, správne. Skúsime tretiu zašifrovanú správu.
2: Tak toto netuším. To je príťažké. Čo je v tej správe?
1: To je jedno. Takto zložito šifrovať nebudeme. Ostaneme na úrovni, pri ktorej si sa síce trochu zapotil, ale napokon si nemal žiadny väčší problém.
2: Ale prečo nepoužijeme tretiu, najťažšiu úroveň šifrovania?
1: Pretože také som dostal zadanie. Vytvoriť systém kódovania, ktoré nepriateľ síce ťažko, ale za to presne rozlúšti.
3: Vážená kolegyňa, kapitánka Meyersová, vážené generality, ctení kolegovia. Pred 4 týždňami sme sa tu stretli nad problémom, ktorý sme vnímali ako neriešiteľný. Ako však zvyknem vravievať, je veľký rozdiel medzi zdanlivo neriešiteľným problémom a medzi skutočne vyriešeným problémom. Ako si iste pamätáte, problém spočíval v nedostatku vojenského potenciálu ľudí i techniky na istom úseku frontu. Na druhej strane, ktorého predpokladáme počas nášho vylodenia v Normandii, jednu celú nacistickú divíziu. Našich 1000 vojakov a 100 dôstojníkov bude teda stáť proti sile približne 12 až 17 tisíc nacistov. Dnes je tento problém, vážení kolegovia, vyriešený.
4: To je akože možné za takých rád.
3: Prosím, zmaku.
4: Nemyslite ho.
3: Ďakujem. Konkrétne máme na pokrytie tohto územia pripravených 3000 nákladných a terénnych vozidiel, 360 pásových a polopásových vozidiel, 400 tankov značky Sherman, 96 húfnic, 36 protitankových diel a 180 mínometov. Teda štandardné, ba nadštandardné vybavenie dvoch divízií.
4: Ale to je predsa úžasné.
5: A kde sme, prosím, získali v takom krátkom čase toľko nedostatkovej ocele a výrobné kapacity pre toľkú techniku?
3: No, ocel sme nepotrebovali.
5: Obávam sa, že nerozumiem, generál Houston.
3: Zastavili sme výrobu pneumatík, hadíc, gumených tesnení a remeňov, obuvy, oblečenia, podložiek rôzneho typu, lôpt, gumených krytín, rukavíc či gumených plutiev. A z usporeného materiálu sme vyrobili gumené makety automobilov, tankov a iných zbraní.
4: Dobrý, neskutočné. Ja neviem, čo. Generál Franklin, obávam sa, že generála Houstona treba rýchlo povýšiť na armádneho generála a poslať do penzie, kým sa nestane nešťastie.
5: Máte pravdu, generál Cosby. Neverím vlastným ušiam. Tanky z gumy?
3: Gumené makety pre nás vyvinuli naši umelci. Ale pre vašu spokojnosť budeme tam mať aj 1000 naozajstných vojakov. Makety rozmiestnime v strategicky kľúčových oblastiach, čo nebude problém, keďže jeden nafúknutý tank bez akýchkoľvek ťažkostí odnesie 8 mužov. Tanky budeme aj maskovať, aby zvlášť zo vzduchu vyzeralo všetko hodnoverne.
4: Prepáčte mi, generál Houston, ale nedá mi nespýtať sa. Nebude čudné, keď budú na lúke stáť tanky v úplnom tichu?
3: Aj na to sme mysleli. Konkrétne, prosím pustiť zvuk.

0: Tak toto budeme púšťať zo systému obrovských reproduktorov rozmiestnených okolo inkriminovaného územia. Naša bojová pripravenosť bude jasne počuteľná v okruhu niekoľkých kilometrov. Čo na to poviete, kolegovia?
1: A keď sa nám priamo na bojsku začne situácia vymykať z rúk?
0: Nie, nezačne. A keby sa začala, vymysleli sme dômyselný systém šifrovaných správ, ktoré sa dajú pomerne ľahko dešifrovať. Nacistov si tak budeme posielať, kam sa nám len bude chcieť. Kapitánka Majersová?
2: Áno, pane.
0: Ďakujem vám za skvelý tip. Myslím na ten príbeh o vašom synovi, ktorý vás obrazom na fotografiách i zvukom po telefóne podviedol a namiesto atletického sústredenia oddychoval na chate. Vnúkli ste mi tým skvelú inšpiráciu. Stretneme sa na veliteľskom stanovisku priamo nad sledovaným strategickým územím asi 2 kilometre od nemeckej divízie. Fiktívne bojové cvičenie budem riadiť ja osobne.

0: Vylodenie v Normandii sa udialo tak, ako sme to v krátkých historických exkurzoch popísali. Pokiaľ ide o súčasť tohto príbehu, teda prezentáciu fiktívnej vojenskej sily v podaní spojeneckej Ghost Army alebo Armády duchov, tá sa tiež skutočne udiala. Prečo spojenci v Normandii zvíťazili? Nacistický atlantický val, ktorý mal brániť Nemcami obsadené územia, nebol dokončený. Spojenci mali veľkú prevahu vo vzduchu. Deštruovaná infraštruktúra vo Francúzsku bránila Nemcom vo vojenských činnostiach. A spojencom tiež pomohla váhavosť nemeckých vrchných veliteľov, ale aj príliš zložitý systém velenia na jednotlivých úrovniach nemeckej armády. A bola tu ešte jedna okolnosť, ktorá spojencov priviedla k víťazstvu. Operáciou s názvom Fortitude, pri ktorej umiestnili armádu duchov v oblasti Pas-de-Calais, vzdialenej 200 až 300 kilometrov od miest vylodenia v Normandii, spojenci úplne zmiatli nacistov. Tí totiž čakali hlavný útok práve z Pas-de-Calais.
1: Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Armáda duchov. Námet a scenár Pavol Smolík. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Přemysl Boublík, Tomáš Horvát, Alfred Cvan a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
2: Milí poslucháči, vitajte pri pondelkovom vydaní relácie Hudba.sk. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Peter Áč. V dnešnej polhodinke sa započúvame do vybraných častí troch kvintet. Prvým z nich bude klavírne kvintito Esdur, opus 87, Johana Nepomuka Humela. Jeho prvá časť Allegro e risulo to assai zaznie v podaní Collegium Wartburg.

Kolegium Wartberg dohralo prvú časť z klavírneho kvinteta Esdur Johana Nepomuka Hummela. Pokračujeme štvrtou časťou finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša. Hrá Istropolis kvintet.

Počúvali sme štvrtú časť finále z dýchového kvinteta opus 6 Desidera Kardoša v podaní Istropolis Quintet. Poslednou skladbou dnešného výberu bude Allegro Molto. Prvá časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamornického. Zmocha kvartet hrá klavíristka Magdaléna Bajuzová.

0: interpretácii Magdalény Bajúzovej a Mucha Kvartet sme počúvali prvú časť z klavírneho kvinteta opus 52 Štefana Németa Šamorinského. Milí poslucháči, v dnešnej poobednej polhodinke sme si vypočuli tri časti z troch rôznych kvintet. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Hana Chlebáková. Na výrobe spolupracoval zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Ars Litera.
1: Nazdávam sa, že najťažším a najosožnejším v mojom živote bolo to, že som sa narodil ako černoch a s týmto faktom som musel uzavrieť akési prímerie, hovorí James Baldwin. Autor, ktorého tvorbu definujú dve kľúčové témy, rasizmus a homosexualita, vstúpil do americkej literatúry v 50. rokoch 20. storočia a stal sa symbolom angažovaného spisovateľa, intelektuála, ktorý upútal pozornosť aj tých kruhov, ktoré dovtedy afroamerických autorov ignorovali. Jeho zásluhou sa literatúra oslobodila od vžitých stereotypov pri zobrazovaní života afroameričanov v USA. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litera vám praje Ľubica Pliešovská. V slovenskom kultúrnom prostredí bol James Baldwin dlho pomerne neznámym. Ukážka jeho tvorby bola prvýkrát publikovaná časopisecky. V revii svetovej literatúry v roku 1965 vyšiel v preklade Karola Dlouhého text Baldwinovho druhého románu Giovanniho izba. Knižne však prvý preklad Baldwina vyšiel až v roku 1978, keď vydavateľstvo Smena vydalo jeho román Keby tak Beale Street prehovorila. Ďalšie knižné preklady nasledovali v rokoch 1990 a 2026. Pre zlepšenie povedomia o Baldwinovi mu v auguste 2021 venoval špeciálne číslo časopis Kapitál. Jedným z autorov štúdií o Baldwinovi bol aj docent Ivan Lacko, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Práve jeho sme poprosili, aby nám vniesol perspektívu do života a tvorby tohto výnimočného intelektuála a autora. Rozhovor sme začali otázkou, ako by ho predstavil našim poslucháčom.
2: Tak ak môžem začať inak ako nejakými biografickými údajmi, tak by som asi skôr začal citátom samotného Jamesa Baldwina, ktorý povedal v rozhovore pre časopis New York Times Book Review v roku 1979, čo bolo v podstate už ku koncu jeho kariéry. Toto, citujem, človek píše, aby zmenil svet, pritom však veľmi dobre vie, že ho zrejme nemôže zmeniť. Takisto však vie, že literatúra je pre náš svet nevyhnutná. Istým spôsobom však naše túžby a starosť, čo i len o jedného človeka, začínajú tento svet meniť. Svet sa totiž mení podľa toho, ako ho ľudia vnímajú, a ak posuniete niekoho pohľad na realitu, hoci len o milimeter, tak môžete zmeniť aj celý svet. Koniec citátu. A hovorím to preto, lebo je to akýsi sumár Baldwinovho názoru nielen na svet, ale na život všeobecne. On si totiž želal, aby ľudia, teda nielen tí, čo čítali jeho texty, dokázali vidieť ten skutočný svet, ktorý bol neskreslený náboženstvom, ideológiami alebo politikou mocných, ale ten, čo vlastne patrí ľuďom, a aby ich vnímanie bolo naozaj skutočné a reálne. A pokiaľ ide o tú biografiu, teda aby som aj tú časť otázky zodpovedal, tak ako spisovateľ, ktorý sa narodil začiatkom 20. storočia v roku 1924 v newyorskom Harleme, kde teda aj vyrástol, tak sa preslávil hlavne svojimi prózami a esejami. Budeme o tom zrejme ešte hovoriť, ale tie dva najvýznamnejšie romány sú Choď a zvestuj to nahore a Giovanniho izba. Obidve vyšli aj v slovenských prekladoch. A z tých esejí sú najznámejšie zrejme Poznámky rodného syna a Nikto nepozná moje meno. Tie však v slovenčine nie sú k dispozícii, pokiaľ viem. A teda toľko asi na úvod.
1: Z akého prostredia pochádza, v akej rodine vyrastal, čo ho formovalo?
2: No, hovoril som, že sa narodil v New Yorku v 20. rokoch. 1924 to boli tie známe, alebo teda neslavne známe pre niektorých divoké 20. roky, búrlivé roky, salónne roky, podľa toho, v akom jazyku sa o nich hovorí. Čiže to boli tie Gatsbyovské, Fitzgeraldovské nekonečné párty, ktoré trvali celé týždne, ale týkali sa skôr teda tých majetnejších skupín obyvateľstva. Na druhej strane však tento rozmach ekonomický medzi dvoma svetovými vojnami charakterizovala aj chudoba v ktoré práve afroamerickí obyvatelia často vyrastali, a to bol aj Baldwinov prípad. To bola taká tá sociálne determinujúca chudoba, ktorá určovala životy mnohých Američanov, nielen teda čiernych. Títo mali samozrejme oveľa horšie. Aj James Baldwin to pociťoval už v mladosti, pretože veľmi silný faktor rasovej diskriminácie samozrejme všetko ešte viac komplikoval, ale zároveň to

0: Baldwina, ktorého meno vlastne aj James Baldwin prevzal a považoval ho vždy za svojho otca. No a toto bolo prostredie, ktoré bolo silne poznačené tým náboženským až ortodoxným výchovným systémom. Otec bol veľmi prísny. Baldwin s otčimom nemal veľmi dobrý vzťah a ani teda s mamou a utekal sa potom skôr ku knihám.
1: Niečo sme už načetli o tom, aké boli Spojené štáty v 20. rokoch 20. storočia. Chceme ešte dodať niečo k tomu, k úplnosti obrazu o ňom, aké teda boli Spojené štáty v čase jeho dospievania a skorej mladosti?
0: Hej, tak jednu vec, čo som ako keby ešte nepovedal, bolo aj to, že on sa narodil v polovičke, alebo teda 24. roku, tých 20. rokov, ktoré 29. skončili krachom na newyorkskej burze a obrovskou hospodárskou krízou celosvetovou, ktorá potom vyústila až do globálnej katastrofy v podobe druhej svetovej vojny. Najmä v tých 30. rokoch to obdobie bolo charakterizované ako veľkým bojom o ekonomické prežitie. Baldwin navyše vďaka tomu nevyrovnanému vzťahu s matkou a s otčimom začala ako keby odchádzať z domu vo svojich tínedžerských rokoch do ulíc, ale potom objavil čaro verejných knižníc v New Yorku, kde teda strávil celé hodiny čítaním kníh. A toto ako keby bolo takou štartovacou čiarou aj teda jeho spisovateľskej kariéry.
1: Dostali sme sa teda k jeho spisovateľským počiatkom. Kedy to teda presne bolo a aký žáner si zvolil, keď začal písať, aké témy reflektoval?
0: No, na neho ten vplyv čítania literatúry a textov iných ľudí samozrejme vplyval aj tým, že on sa chcel sám začať vyjadrovať vlastným písaním, akýmsi ventilom, ktorým dostal tie veci von. Tak bolo to nielen toto oduševnené vnímanie literatúry, ale aj to, že on ako 3 roky pôsobil vlastne ako pentekostálny kazateľ sám, a to sa bavíme o nejakých rokoch, keď mal 15, 16, 17. Na strednej škole vlastne po škole vždy išiel pracovať, alebo ak by sme to nazvali, že brigadovať ako kazateľ, tak bolo to práve štúdium Biblie. A tá klasická tradícia toho výrečného kazateľstva, taká tá naratívna tých protestantských denominácií v USA, ktoré teda ho sformovali aj ako spisovateľa a aj veľmi ovplyvnili jeho štýl a rozvinuli jeho talent. A ja som si tiež kdesi, a už ani nemám ani v hlave, že odkiaľ tento citát pochádza, ja som si to len napísal, že on o tomto hovorí, že to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo sa stal spisovateľom, lebo sa musel vyrovnať ako kazateľ s to, všetkou tou úzkosťou, zúfalstvom, ale aj krásou, ktorú ako keby dostával jednak od ľudí, ktorí chodili do tých kostolov, ale aj z tých biblických textov. Takže na začiatku to boli skôr témy, ktoré sa týkali tohto.
1: No a ako sa z Baldwina stal spisovateľ prozaik?
0: No, ako som hovoril o tých jeho častých návštevách knižníc a to vášnivé čítanie a kazateľstvo, ale aj skúsenosti z detstva v Harleme a v jeho rodine, to všetko sa ako keby dostalo do toho hrnca, z ktorého vyvrel potom ten jeho, tá jeho tendencia k písaniu. Tie kratšie žánre, to začalo v podstate, keď dovršil 18. rok, tým, že on sa musel začať živiť rôznymi manuálnymi prácami, ale teda aj písaním. Dostal sa pod také protežanstvo Richarda Wrighta, ktorý bol teda veľmi známy autor v tom čase. Ten román Rodný syn je teda takou tiež výraznou afroamerickou témou v americkej literatúre. Preto sa presťahoval do Greenwich Village, kde vlastne v tom bohémskom umeleckom prostredí zase úplne inakšie začal vnímať jednak aj rasizmus, ktorý bol všade okolo seba, a toho v podstate priviedlo až k tomu, že mal 24 rokov, keď sa rozhodol teda, že odíde do Európy a že skúsi, či bude inakšie vnímať sám seba, alebo teda takéto intelektuálne umelecky stimulujúce prostredie. Takisto hľadal liberálnejšie vnímanie rasy, vôbec svojej rasy, ale aj sexuálnej orientácie. Čiže bola to taká ako keby seba poznávacia cesta smerujúca k sebapriatiu, k pochopeniu vlastnej identity a k sebareflexii, čo sú potom všetko témy, ktoré sa objavujú v tých textoch. A vtedy písal aj eseje o literatúre, kde napríklad paradoxne dosť kriticky sa vyjadril o samotnom Richardovi Wrightovi, od ktorého prístupu k písaniu sa sám odkláňal. V týchto časoch svojho presunu do Francúzska sa teda rozhodol, že konečne začne písať aj ozajstnú prózu, ako to on vnímal, a Choď a zvestuj to nahore vlastne vzniklo v týchto rokoch nejakej chate v švajčiarskych Alpách, kde sa teda uzavrel, aby to konečne napísal.
1: No a aké boli odozvy na jeho prvý román Choď a zvestuj to nahore? Aké témy v ňom

ako veľká mosadná brána, otvárajúca sa do sveta, v ktorom ľudia nežijú v temnote otcovho domu. Nemodlia sa k Ježišovi v temnote otcovho kostola. Do sveta, v ktorom bude jesť vyberané jedlá, nosiť elegantné šaty a chodiť do kina tak často, ako bude chcieť. V tomto svete bol John podľa svojho otca škaredý. V triede vždy najmenší a bez priateľov. Zrazu krásny, vysoký a obľúbený. Ľudia sa mohli pretrhnúť, len aby sa stretli s Johnom Grimesom. Bol básnikom, rektorom univerzity alebo filmovou hviezdou. Pil drahú whisky a fajčil cigarety značky Lucky Strike v zelenej škatulke. Nechválili ho iba farební, ktorí tomu podľa Johna v nejakom prípade nemohli skutočne rozumieť, ale hovorili to i bieli. Vlastne to povedali prví a tvrdili to stále. Po prvý raz si Johna všimli, keď mal 5 rokov a chodil do prvej triedy. A keďže si ho všimli oči celkom cudzie a neosobné, začal si s divým nepokojom uvedomovať svoju vlastnú existenciu.

0: Pokračujeme v rozhovore s docentom Lackom. V čom bol Baldwinov spôsob literárneho zobrazenia života Afroameričanov novátorský? V čom nadviazal na svojich predchodcov a čím sa od nich odlišuje?
1: Neviem, či novátorský v zmysle nejakej úplnej formálnej novosti, lebo v tých časoch modernizmus trochu toto ukradol tými experimentami. Veď on, keď sa narodil, tak už vlastne existovali tie hlavné diela Wolfovej a Jamesa Joycea. A potom zase neskôr prišla postmoderna, takže to formálne to až tak nebolo, ale on sa určite v svojich prózach neusiloval iba o prezentáciu sociálneho obrazu Afroameričanov. Giovanniho Izba to potvrdzuje, pretože to nie je že vôbec ako keby o afroamerickej skúsenosti. A s tým spomínaným Richardom Wrightom on sa rozišiel v názore na to, ako písať. Ako som už hovoril, že Wright bol vlastne z tej kategórie spisovateľov, ktorí vnímali, že literatúra mala byť taký tvrdý a realistický sociálny protest. A Baldwin to v jednej eseji Everybody's Protest Novel, že každý má svoj protestný román, odmietal, že by sa malo takto ľudské správanie kategorizovať a chcel sa skôr zaoberať tou komplexnosťou a viacvrstvovosťou. V tomto bol možno podobnejší Ralphovi Ellisonovi a určite nadväzuje na harlemskú renesanciu. County Cullen, myslím, že bol dokonca jeho učiteľ na strednej škole. Langston Hughes tiež, ten sám o ňom povedal, toto ja mám pripravený taký krátky citát, lebo sa strašne pekne to vyjadruje. Zase z New York Times Book Review z roku 1956, čiže to už je po Giovanniho Izbe, kde Langston Hughes o Baldwinovi napísal, že on používa slova tak, ako more používa vlny, aby prúdili a udierali, narážali na pobrežie a potom sa zase vzdialovali, aby stúpali a s úklonom zase odchádzali. To je taký ten rytmus afroamerickej skúsenosti. Slova plynú svojim rytmom, ako keby hľadali same seba, tak vlastne ako aj Afroameričania vtedy hľadajú, a dodnes možno hľadajú svoju vlastnú identitu.
0: Román Choď a zvestuj to nahore je popredkávaný množstvom veršov z Biblie, napokon aj život protagonistov, ako sme už naznačili, je výrazne ovplyvnený vierou. Je to však pomerne taký deštruktívny obraz praktizovania kresťanstva. Ako sa teda v čase menil Baldwinov vzťah k viere?
1: Tak ten obraz je mrazivý na jednej strane, pretože veľmi autenticky reflektuje Baldwinovú mladosť, keď podobne ako Johnny, ten protagonista, vlastne úplne definovaný, bol aj on definovaný náboženstvom a vierou, alebo teda cirkvou možno, a vierou, aj to všetko ovplyvňovalo život nielen jeho, ale celej rodiny. Alkohol, karty, zábava, tancovanie, nič také nebolo dovolené, len oddanosť Ježišovi a vlastne viera, že takáto oddanosť im umožní lepší život. Na jednej strane to je definujúce aj pre Baldwina, celú tú komunitu, no na druhej strane to bola taká traumatizujúca skúsenosť aj pre ňoho, hlavne teda pre to silne patriarchálne a tyranské správanie svojho otčima. On potom neskoro v svojom živote, respektíve nebolo to až tak neskoro, ale relatívne v zápätí dospel k tomu, že

kriticky odsúdil cirkev ako inštitúciu a hlavne kritizoval ten spôsob zneužívania viery. A aj keď človek číta tie jeho literárne texty, tak skôr je tam cítiť takú advokáciu sekulárneho humanizmu.

0: Zmienená Baldwinova kritika náboženského pokrytectva vrcholí v závere románu. V druhej ukážke vám ponúkame pasáž o tom, ako jedna z hlavných postav, Johnova teta Florence, demaskuje svojho brata Gabriela, čo je literárne stvárnená postava Baldwinovho nevlastného otca. Pokrytca, sexuálneho manipulátora a despotu, ktorý svojim správaním traumatizuje celú rodinu.
1: Florence otvorila kabelku a vybrala z nej list. Tento list som nosila pri sebe vyše 30 rokov, povedala. A po celý čas som rozmýšľala, či o tom budem s tebou niekedy hovoriť. A hľadela na ňo. Proti svojej vôli pozeral na list, ktorý pevne držala v rukách. Bol starý, špinavý, zhnednutý a roztrhaný. Spoznal Deborino neisté, roztrasené písmo a videl ju znovu v chatrči, ako sa skláňa nad stolom, usilovne zveruje papieru trpkosť, o ktorej nerozprávala. Žila Vary v tom mlčaní po celé tie roky. Nemohol tomu veriť. Keď zomierala, modlila sa za ňo. Prisahala, že sa stretnú v sláve. A predsa tento list? Jej svedok prehovoril. Prelomil jej dlhé mlčanie, teraz, keď už bola navždy pred z jeho dosahu. Áno, povedala Florence a hľadela na jeho tvár. Nemala to s tebou na ružiach ustlané však? To úbohé, jednoduché, škaredé, čierne dievča. A k tej druhej si sa nesprávalo nič lepšie. Komu z ľudí, ktorých si stretol Gabriel za celý svoj svätý život, si nedal vypiť kalich horkosti až do dna? A robíš to stále. A budeš to robiť, až kým ťa Boh neuloží do hrobu. Cesta Božia, povedal. Hlas mal drsný a tvár klskú od potu. Nie je ľudská cesta. Vykonával som vôľu Božiu. A nik okrem Boha ma nemôže súdiť. Pán ma povolal, vybral si ma a odvtedy som šiel s ním. Človek nemôže hľadieť na všetku tú hlúposť a skazenosť tu dolu. Musí pozdvihnúť zrak k vrcholom a újsť pred skazou, ktorá padá na zem. Musí vložiť svoju ruku do Ježišovej ruky a ísť, kam ukáže on. A čo ak si bol tu dolu iba kameňom, o ktorý sa človek podkýna? Spýtala sa. Ak sa kvôli tebe napravo i naľavo podkýnali ľudia a padali a strácali svoje šťastie a svoje duše, čo potom prorok? Čo potom Bohom pomazaný? Od teba nik nebude vyžadovať, aby si zložil účty? Čo povieš, keď príde to auto? Zdvihol hlavu a videla, že sa mu slzy miešajú s potom. Pán, povedal, vidí srdce. On vidí srdce. Áno, pokračovala. Ale aj ja som čítala Bibliu. A tá mi vraví, že strom poznáš podľa plodov. Aké plody som u teba videla okrem hriechu, smútku a hanby? Dávaj si pozor, skríkol. Ak sa rozprávaš s Bohom pomazaným, lebo môj život nie je v tom liste. Môj život nepoznáš. Kde je tvoj život, Gabriel? Spýtala sa po mučivej prestávke. Kde je? Nebol celý na nič? A kde sú tvoje konáre? Tvoje plody? Mlčal. Nástojčivo poklopala palcom po liste. Blížila sa k rohu, na ktorom sa s ním musí rozísť a zahnúť na západ k metru smerom domov. V svetle, ktoré zaplňalo ulica, v svetle, ktoré slnko začalo narúšať ohňom, hľadela dopredu na Johna s Elijšom. John počúval so sklonenou hlavou a Elijša ho držal okolo pliec. Mám syna, vyhlásil napokon. A pán ho pozdvihne. Viem to. Pán to sľúbil. Jeho slovo je pravdivé. Florence sa zasmiala. Ten syn, povedala. Ten Roy. Celú večnosť preplačeš, kým ho uvidíš plakať pred oltárom, tak ako dnes večer plakal John. Boh vidí srdce, opakoval. Boh vidí srdce. Áno, mal by ho vidieť, skríkla. Veď ho stvoril. Ale nik iný ho nevidí, dokonca ani ty sám. Nech ho Boh vidí, on ho naozaj vidí a nehovorí nič. Hovorí, vyhlásil. Hovorí, stačí, keď budeš počúvať. Počúvala som celé noci, zvolala potom Florence. A nikdy ku mne neprehovoril. Neprehovoril, povedal Gabriel. Lebo si nikdy nechcela počúvať. Chcela si iba to, aby ti povedal, že tvoja cesta je správna. A tak sa Bohu slúžiť nedá. Tak mi potom povedz, ozvala sa Florence. Čo povedal tebe? A čo si ty nechcel počuť? A znovu bolo ticho.

0: Čanoch v Paríži a Talianovi, keď hovoríme len o tých troch hlavných. Alebo prečo pod ten drobnohľad neukladá náboženský tlak v afroamerickej komunite, ktorému sa tak pekne venoval v tom prvom románe? Prečo namiesto toho tak otvorene hovorí o homosexualite a prečo sú teda tie hrdinovia bieli? Čiže toto všetko sa objavovalo vo viacerých reakciách na Boldvinov text. Inak aj vydavateľstva boli veľmi opatrné na začiatku, že či vôbec teda chcú si to takéto niečo dovoliť. A tu práve možno bolo cítiť aj jeho taký ten rozpor s tým Richardom Wrightom, že on chcel prezentovať univerzálnu ľudskú skúsenosť, nie špecificky afroamerickú, ako nejaký sociálny protest. Boli neskôr dokonca aktivisti, ktorí chceli tento text cenzurovať a oveľa kritickejšie sa k tomu stavali v Amerike, oveľa konzervatívnejšie. V Európe napríklad homosexualitu, ak vôbec, kritika riešila tak minimálne a rasové otázky teda boli úplne marginalizované. Aj vydavatelia boli o mnoho odvážnejší ako v Spojených štátoch.
1: Kristýna Žilinčárová o spoločenských pomeroch v USA v čase, keď vyšla Giovanniho izba, v časopise Kapitál napísala. Ponor do vnútorného sveta amerického homosexuála, ktorý si svoju sexuálnu orientáciu nedokáže znútorniť a začleniť do svojej subjektívnej identity, bol od začiatku kontroverzný. Boldvinová výpoveď o problémoch sebaprijatia queer ľudí bola v kontexte vlastnej doby vyslovene radikálna. V čase vydania knihy bola homosexualita v Spojených štátoch ešte trestná. Koncom 70. rokov Giovanniho izbu v Amerike dokonca cenzori zakázali. Ukážku z úvodnej časti románu o prvom stretnutí Davida a Giovanniho interpretuje Juraj Smutný.
2: Pozrel som na Giovanniho. Práve objímal ošumelo pôsobiace dievča, ktoré asi bývalo veľmi krásne, ale už nikdy nebude. Žák sledoval môj pohľad. Je to teba zbláznený. Ale ty sa netešíš a nie si na to hrdý, ako by si mal. Ľaká ťa to a zahambuje. Prečo? Nerozumiem mu. Vypadlo zo mňa nakoniec. Neviem, čo to jeho priateľstvo znamená. Neviem, čo ním myslí. Žák sa rozosmial. Nevieš, čo tým priateľstvom myslí, ale tušíš, že je to nebezpečné. Bojíš sa, že by ťa mohlo zmeniť. Aké priateľstvo asi mal predtým? Mlčal som. Alebo presnejšie, pokračoval. Aké ľúbostné pomery? Mlčal som tak dlho, že si ma začal doberať. Haló, je tam niekto? Vráť sa na zem. Uškrnul som sa, ale vo vnútri ma mrazilo. Miluj ho, povedal Žak rázne. Miluj ho a dovol mu milovať ťa. Myslíš si, že na niečom inom pod slnkom záleží? A koľko tá príhoda môže pri najlepšom trvať vzhľadom na to, že ste dvaja muži a celý život máte pred sebou? Len 5 minút, ubezpečujem ťa. Krátkých 5 minút. A z nich väčšinu, žiaľ, po tme. A ak ich pokladáš za nemravné, tak aj budú nemravné, pretože sa neodovzdáš a budeš len pohrdať svojim a jeho telom. Ale je to na vás. Zo svojho stretnutia môžete spraviť čokoľvek. Nie nevyhnutne nemravnosť. Môžete si dať navzájom niečo, čo z vás urobí lepších ľudí. Navždy. Ak sa nebudete hanbiť a ak sa odvážite riskovať. Odmlčal sa. Prezeral si ma a potom sa zahľadil do svojho pohára. Ak sa dlho neodvážite riskovať, povedal iným tónom, stanete sa väzňom svojho nemravného tela. Na veky vekov. Ako ja. Dopil koňak a jemne zaťukal pohárom o pult, aby upútal pozornosť Madame Clotilde. Celá rozžiarená okamžite prišla a v tej chvíli sa Guillaume osmelil na ryšavého chlapca úsmiať. Madame Clotilde naliala Žakovi do pohára a spýtavo sa pozrela na mňa, držiac fľašu nad mojim nedopitým koňakom. Váhal som. A prečo nie? Spýtala sa

0: úsmevom. Dopil som teda a znova mi naliala. V zápätí na stotinu sekundy vrhla pohľad na Guillauma, ktorý kričal:
1: A čo tento ryšavec? Čo bude piť ryšavec?
0: Madame Clotilde otočila ako herečka, ktorá sa chystá vysloviť posledné vrcholne triezve riadky vyčerpávajúceho, ale mocného monológu. Pozývajú ťa, Pierre? Predniesla majestátne. Čo si dáš? A v rukách zdvíhala fľašu s najdrahším koňakom v podniku.
1: Dal by som si malý koňak,
0: zamrmlal Pierre po chvíľke a prekvapivo sa zapíril. V slabom svetle vychádzajúceho slnka pripomínal čerstvo padlého anjela. Madame Clotilde mu naliala a v harmonicky doznievajúcom napätí, akoby za pozvolne zhasínajúceho svetla reflektorov, položila fľašu späť na policu a odkráčala k pokladnici. Do zákulisia, kam išla odpočívať so šampanským. Spokojne si vzdychla, odpila si z pohára a pozerala na pomaly sa prebúdzajúce ráno. Guillaume zabrblal: Ospravedlňte ma na chvíľku, madam. A prešiel nám poza chrbát k ryšavcovi. Usmial som sa. O tomto mi otec nikdy nehovoril. Niekto, povedal Jacques, tvoj či môj otec, nám mal povedať, že na lásku nezomrelo až tak veľa ľudí. Koľko ich však zahynulo a hynie každú hodinu a na akých neuveriteľných miestach, pretože im chýba. A tu ide tvoj milý. Buď múdry, buď veľkorysý. Trochu poodstúpil a začal rozhovor s chlapcom vedľa. A môj milý naozaj prišiel. V záplave slnečných lúčov mu horela tvár. Vlasy mu poletovali a oči neuveriteľne svietili ako ranné hviezdy. Nebolo odo mňa pekné, že som ťa tu nechal tak dlho samého, prehodil. Dúfam, že si sa príliš nenudil.
2: V 60. rokoch 20. storočia sa Baldwin aktívne angažoval v hnutí za ľudské práva. Akým smerom sa uberal jeho život v tomto období? Odpovedá Ivan Lacko.
3: Baldwin sa začal vrácať do Spojených štátov, vždy tam išiel na nejaký čas a potom sa vždy zase vrátil do Francúzska, tak ako nejak pendloval medzi Európou a Amerikou aj preto, lebo to, že bol v Spojených štátoch, mu umožnilo oveľa aktívnejšie sa zapájať do vtedy prebiehajúceho, toho veľmi dôležitého spoločenského, ale aj politického boja Afroameričanov za teda ľudské práva v podstate a za rovnoprávnosť. To bolo esenciálne obdobie pre modernú americkú históriu, hnutie za občianske práva. Vyvrcholilo 63. tým známym pochodom na Washington a prejavom Martina Luthera Kinga o tom, že aký má sen do budúcnosti. A inak s Martinom Lutherom Kingom sa Baldwin aj stretol ešte v koncom 50. rokov a on sa stal postupne, keďže sa stále aktívnejšie zapájal do tohto hnutia, v podstate s takou jednou z verejných tvári, jednakže bol veľmi výrečný, jednakže mal k tomu čo povedať, jednakže mal za sebou tú eseistickú tvorbu a mal teda tento úspešný literárny profil. A v 63. sa dokonca dostal na titulnú stranu magazínu Time a dá sa povedať, že aj vďaka nemu a teda jeho vplyvu sa to hnutie úspešne dopracovalo až k zmenám aj v legislatíve.
2: Aké texty publikoval v 60. a 70. rokoch?
3: No, v nadväznosti na to, čo som aj povedal, tak bolo tam zo pár esej, ktorými sa a textov a rozhovorov, ktoré teda dával do médií v 60. rokoch, najmä v súvislosti s týmto bojom za občianske práva. Ale aj prozaicky fungoval. V 62. napísal svoj tretí román, Iná krajina, v preklade Another Country. A The Fire Next Time je taká zbierka esej, ktorá zozbierala viacero textov z predchádzajúceho obdobia. Napísal aj ďalšie menšie, kratšie texty a dokonca aj divadelnú hru. Vždy to bolo s nejakým spoločenským presahom a komentárom, ako teda u neho bolo dobrým zvykom. Román Keby tak Beale Street prehovorila, som našiel, že dokonca bolo uverejnené v slovenskom preklade v roku 1978. kde teda, to je taký veľmi emocionálny pohľad a možno aj taký idealistický na vzťahy medzi bielými a čiernymi Američanmi. Ako keby to bolo trošku tak prehnane kontrastované, že tí afroamerickí protagonisti sú vydaní z očí v oči nemorálne konajúcim bielým postavám. A tento sa teda až tak nepresadil. V tom čase on dosť cestoval, ako som spomínal, medzi Spojenými štátmi a Francúzskom. Na posledných, neviem z hlavy koľko rokov, ale viacero rokov sa presťahoval do Provencálska z Paríža, kde napísal ešte aj svoj posledný román v roku 1979, Just Above My Head, ten taký menej známy. A vo Francúzsku teda v 87. aj zomrel.
2: Zreflektovali sme si oblúk jeho tvorby od jeho literárnej prvotiny až po diela, ktoré napísal na sklonku života. Ak by sme mali zosumarizovať jeho najväčší prínos do literatúry, ako by si ho popísal? A možno si skúsme odpovedať aj na otázku, že ako na jeho odkaz nadviazali ďalšie generácie afroamerických spisovateľov?
3: Tak pre mňa, na základe týchto dvoch románov, ktorým sme tak trošku viac povedali pred chvíľou, určite treba povedať, že on chcel, aby čitatelia videli aj také tie skryté, odvrátené, nepríjemné stránky reality, to, čo on volal ten skutočný svet. Chcel, aby ľudia videli napríklad bielú väčšinu, afroamerickú menšinu autentický ako ľudí a nie ako nejaké sociálne konštrukty. To je pre mňa, alebo teda z môjho pohľadu, jeho také najsilnejší odkaz literárny. A určite, ak mám spomenúť zo pár ľudí, na ktorých nadviazal, tak určite celá harlemská renesancia a ten afroamerický hlas 100% v tom cítiť. A to potom predznamenalo vlastne autorky typu Toni Morrison, čo bavíme už o Nobelových cenách a o veľa väčšom zásahu do čitateľstva, ale aj Alice Walker, veľmi podobne, samozrejme, tam je veľa spoločného tematicky. V literárnom prístupe formálne možno nie až tak špecificky, lebo to u Morrisonov je tam tá magickosť, ten magický realizmus je oveľa teda výraznejší a tá rasová tematika je proste esenciou. A z moderných je to zaujímavé, že tam je veľa hlasov a taká podobná angažovanosť a poetika. Mne tam prichádzali vždy na skôr len ženské autorky, paradoxne, neviem, či to niečo znamená, alebo nie, ale Roxane Gay napríklad, alebo Audre Lorde, to sú všetko také tie silné a veľmi angažované, otvorené hlasy, alebo aj teraz je taká Jacqueline Woodson, kde teda identita, a to nemusí byť nevyhnutne afroamerická identita, je vždy veľmi, veľmi relevantná. Tak to je veľmi podobné asi Baldwinovi, čiže tam je cítiť určite tú nadväznosť.
2: Záverečnú ukážku z románu Giovanniho izba uvádzame Baldwinovým citátom. Človek má zodpovednosť voči životu. Je to maličký maják v tej údesnej temnote, z ktorej prichádzame a do ktorej sa navrátime. Človek musí prejsť túto cestu čo najdôstojnejšie v záujme tých, čo prídu po nás. Slobodní ľudia sú povinní dôverovať tomu, čo je konštantné a velebiť to. A konštantné sú zrod, zápas a smrť, a konštantná je aj láska, hoci nie vždy sme o tom presvedčení. Úryvok o silne emotívnom rozchode Davida a Giovanniho interpretuje Juraj Smutný.
0: Počul som, ako za mnou Giovanni vzdychá. Drahý, môj najdrahší, neopúšťaj ma, prosím ťa, neopúšťaj ma. Otočil som sa, objal ho a pozeral som sa ponad jeho hlavu na stenu, kde sa medzi rúžami prechádzali dáma a jej gavalier. Vzlikal tak, ako by mu malo, ako sa vraví, puknúť srdce. Lenže ja som mal pocit, že srdce puklo mne. Niečo vo mne prasklo. Inak by som nemohol byť taký chladný, dokonale nehybný a odsudzený. Niečo som však musel povedať. Giovanni, začal som. Giovanni upokojil sa, počúval. Nechtiac som pochopil, a nie po prvý raz, pokrytectvo zúfalcov. Giovanni, pokračoval som. Vždy si vedel, že raz odídem. Vedel si, že moja snúbenica sa vracia do Paríža. Lenže ty ma neopúšťaš kvôli nej, tvrdil. Odchádzaš odo mňa z nejakého iného dôvodu. Klameš tak veľmi, až si uveril vlastným klamstvám. Lenže ja mám tušenie. Neopúšťaš ma kvôli žene. Keby si to dievčatko naozaj ľúbil, nebol by si ku mne taký krutý. Nie je to žiadne dievčatko, odvrkol som. Je to žena. A ver či never, ja ju ľúbim.
1: Nie,
0: skríkol Giovanni a posadil sa.
1: Ty neľúbiš nikoho. Nikdy si nikoho neľúbil a som presvedčený, že ani nikdy nebudeš. Ľúbiš len svoju čistotu a svoj odraz v zrkadle, si ako malý panic. Chodíš s vystretými rukami, ako keby si mal medzi nohami nejaký drahý kov, zlato, striebro, rubín alebo diamanty. Nikdy ich nikomu nedáš, nikdy nikomu nedovolíš sa ich dotknúť, ani mužovi, ani žene. Chceš si zachovať čistotu. Myslíš si, že si sem prídeš namydlený a namydlený aj odídeš a medzi tým nechceš nasmradnúť ani na 5 minút.
0: Schmatol ma za golier, hrubo a láskavo zároveň, meko aj tvrdo ako železo. Z pier mu prskali sliny a z očí tiekli slzy, ale z tváre mu vystupovali kosti a na rukách a krku navrali svaly. Chceš odísť od Giovanniho, lebo sa bojí, že ťa zasmradí. Chceš opovrhovať Giovannim, pretože sa nebojí smrdieť láskou. Chceš ho zabiť v mene všetkej tej svojej falošnej, ničomnej morálky a ty sám si nemorálny. V živote som nestretol nemorálnejšieho človeka. Pozri sa. No len sa pozri, čo si spravil so mnou. Myslíš si, že by si to mohol urobiť, keby som ťa nemiloval? Toto podľa teba treba robiť s láskou? Giovanni, prestaň. Prestaň pre Boha. Čo odo mňa vlastne chceš? Nemôžem za to, že sa tak cítim. Vieš, ako sa cítiš? Cítiš vôbec niečo? Čo cítiš? Teraz necítim nič, odvetil som. Nič. Chcem vypadnúť z tejto izby. Preč od teba chcem ukončiť túto strašnú scénu? Prečo odo mňa? Zasmial sa. Pozoroval ma. Jeho pohľad bol tak bezodne trpký, až sa zdal skoro prívetivý. Konečne začínaš byť úprimný. A vieš prečo? Chceš odo mňa odísť? Čo si vo mne sa uzavrelo? Ja nemôžem s tebou žiť, vyhrkol som. Ale môžeš žiť s Helou. S tým dievčatkom s tvárou ako mesiac, ktoré si myslí, že deti sa rodia v kapuste alebo v domácich potrebách či kde. Nepoznám vaše mýty. S ňou žiť môžeš. Áno, hlesol som uťahane. S ňou žiť môžem. Vstal som, triasol som sa. A aký život môžeme viesť v tejto izbe? V tejto špinavej kutici? A vôbec, aký už len život môžu viesť dvaja muži? Všetka tá láska, o ktorej rozprávaš, nie je za tým len tvoja túžba pripadať si silný? Chceš seriózne pracovať a nosiť domov peniaze? Chceš, aby som ostal tu, umýval riad, varil, upratoval túto izbu? Čo izbu túto? Túto krabicu od topánok. A poboskal ťa vždy, keď vôjdeš tam tými dverami. Aby som s tebou v noci ležal a bol tvojim malým dievčatkom. Toto chceš? Toto ty myslíš, keď vravíš, že ma ľúbiš? Presne toto máš na mysli. Hovoríš, že ťa chcem zabiť. A čo si myslíš, že si ty robil so mnou? Nesnažím sa z teba spraviť, dievčatko. Keby som chcel byť s dievčatkom, tak by som s ním bol. A prečo nie si? Nie náhodou preto, že sa bojíš? Berieš mňa, lebo nemáš odvahu, aby si sa zaplietol so ženou. Pritom práve to naozaj chceš. Zbledol. To ty stále rozprávaš o tom, čo chcem. Lenže ja hovorím len o tom, koho chcem. Lenže ja som muž, skríkol som. Muž! Čo podľa teba môže medzi nami byť? Vieš veľmi dobre, odpovedal pomaly. Čo medzi nami môže byť? a preto odo mňa odchádzaš.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v Ars Litere priblížili život a tvorbu Jamesa Baldwina, neúnavného bojovníka za rovnoprávnosť a dôstojný život, nepodmienený rasou, sociálnym pôvodom či sexuálnou orientáciou. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovali Iveta Janáková a Marian Cibuľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. V prvej časti nočného koncertu budeme počúvať interpretačné umenie sláčikových kvartiet, konkrétne Elmire, Viatores a Hanna. Z archívu kanadského rozhlasu z augusta 2025 teraz zaznie Andante con moto Allegro Vivace zo sláčikového kvarteta číslo 9 C-dur Ludwiga van Beethovena, opus 59 a číslo 3. Prajeme vám príjemné počúvanie.